0: هندي جوبوکی جنوبی جوبوکی په فکر وی زمونږ اساسه افغانان چې هر څوک هند او پاکستان ته لاړ شي په بې سواده می په درې میاشتو کې هغه ژبه ډېره خرڅه کوي دا تاثیر د دې چې ډېرې مستحکات سره لري او همداسې فرض وکړم په دې ژبه د روسي ژبې سره خورا نږدې ده خصوصا حرکتي افعال بالکل سر یو شی دی ایتی پیتی وزن رازی ایزی ایم پی آلتا ہوئی چی پیتی ایتی ایی پی مسائل آلتا شتا دی و دیتا لامنگا نی را غلی چی پیدی اعتبار بندی خبری ہوکو نو آغا دی میخی خط آر بابلانوا و نمونا میخی خط تی آدری کرخی چی محترم عبدالحی حبیبی سے پی دیر خط تاتی کلی دی پختو جو بی دی سر مقایسا کلی دا دغه کې دا بغلان د سرکوتل په کډیبه کې چې دا 300 میلادي کال کې لیکل شوی دا په یوناني خط باندې لیکل شوی په دې باندې عبدالحی حبیبي صاحب لري کتابونه لیکلي دي دغه د پښتنې پښتو ته کشي دري ژبې تري ته کشي روسانې حتی د بو کلمه چې ده د خدای ته وایي هغه یې روسي ته کشي ولې هغه څه چې بیا ما پیدا کړي دي دلته لوی ادب موجود دی یعنې معنا ده چې کله چې شوروي ژبپوهان پرې دعوه کوي کله چې د پښتو ژبې ژبپوهان پرې دعوه کوي کله چې د فارسي ژبې پوهان پرې دعوه کوي معنا دا ده چې دې کې مشترکات څه ډېر دي کنه اوس دلته ډېر ښه دغه په میخي خط کې نه اریکم نه زور کرایم نه دروجنایم دغه د لیوال صاحب او محترم سلامزی صاحب چې مخامخ ناست دي دی به پوهېږي تاسې به مونږ ته وایي چې نه اریکم نه مې دي اورېدلي نه زور کرایم نه زوراور او ظالم یم او نه دروجنایم او نه دروغجن او فریبکار یم دغه دا ټول ټکي په ټکي زه کولی شم تاسې ته توضیح تشریح کړم دا 500 کاله قبل میلاد کیسه ده او همدغسې د کتیبه چې کومه ده د زمونږ استاد صاحب چې ښکاره د بغلان په دې کې هم همدغسې مشهور شوي دا د بېګ کلمه د بوخ کلمه د خدای کلمه روسانو ځان ته او روسان ډېر لوی دانشمندان لري هغې روسي ته کش کړې ده چې دا بوګ ده حال دا چې هغسې نه ده دا اتشکده ده ستاسو په اجازه ده به دغه څو ټکي چې ما پکې پیدا کړي دي چې ډېر لوی ادب دی دا به هم تاسې ته ووایم دپاره دې چې قمندان یم
1: ارباب الانواع او د پخوانیو اعتقاداتو او نمونو او د اسطورو په اړه مستقل بیا تاسو ته راځم تاسو به همدغه متن هم راته ولولئ او د هغو په اړه به معلومات هم راکړئ فقط یو پوښتنه وروسته سمه ده ښاغلی عبدالهادي لیوال اوس به تاسو یو پوښتنه داسې وکړم چې ښه زموږ ټولو په سیمو کې زموږ په مشترکو ژبو کې په تیره بیا په فولکلور کې د ښځو ونډه ډیره زیاته مهمه ده کاشکې مو د پشهیي ژبې یو متخصصه میرمن هم دلته ځان سره درلودې موږ هڅه وکړه خو بریالي نه شو اما زه غواړم تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې د پشهیي ژبې د فولکلوریکو ادبیاتو یا د ولسي ادبیاتو په رامنځته کولو کې د پشهیي میرمنو ونډه څومره ده میرمنې په څه حالت کې دي موږ پوهیږو د تاسو له خبرو نه معلومیږي چې اول ټول افغانستان محرومه دی بیا پشهیي ولس ډیر محرومه دی له ښوونې او روزنې نه او طبعا چې د دې محرومیت لومړی قرباني هر چېرته ښځې دي اما بیا هم د دوی په دوو دستورو او فرهنګي ارزښتونو په رامنځته کولو کې څومره ونډه لري دغې ته تاسو څنګه کتنه کوئ
2: قدرمن لیوال صاحب ډیره جالبه او ډیره زړه پورې پوښتنه مو وکړه نو دا موضوع زما په ذهن کې مو صاحب خوشبختانه زمنګا په افغانستان کې بل خصوص الینا قوم په کل کې پشهیي نورستانی گاوه یعنی په اصل کې دوی ټول یو قوم دی بیا په مختلفو لهجو او قومونو متاسفانه ویشل شوي دي زه به دا په کل کې ووایم چې موږ په هر سیمه کې چې ژوند کوو په هر منطقه کې چې ژوند کوو بیا بل خصوص زمن قومیان نر او خزه که په زراعتي برخه کې که په معماری برخه کې په ټولو کارونو کې چې خار ته نږدې نه دي البته په لري غریزو سیمو کې چې پراته دي ګډ کار کوي او زحمتونه تکلیفونه په واقعي شکل یعنی تر دې حده درته ووایم یوه میرمن سار شپک بجی یا سار سلور بجی وقت پاسیگی زی غرطا غرنا لرگی پا کجاوه کی روری او بیا اغن ورستا اغا چی لس بجی او لس بجی رسیگی کورتا اغن ورستا بدبختانه وای ما کار سنگا اغا بیا زی اخپل اغا اغا پتو تا زی زمکو تا زی بیا اغا اخپل داغا مال و حال لپارا واخر روری بیا اغن ورستا اخپل کورنه تا فامیل تا بچان تا غدوده تیاری یعنی پا در شرکت کی پټول هغه سیمې چې البته مرکزیت سره نږدېوالی نه لري نو هغوی په دغه حالات کې دي متاسفانه. بیا مخصوصا په عین شکل تعلیم لپاره تحصیل لپاره اصلا زمینه په هغه سیمو کې نشته دی، یعنی په صفر حالات کې مونږ حتی نارینهو لپاره نشته، ښځینهو لپاره خو بالکل لرې خبره ده. نو بیا زه غواړم چې د دې ترڅنګ دودونو باندې لږ وضاحت واچوم، چون همدغه خبرې په جریان کې مونږ تفاوتونه لږ نه ډېر شته دی ځینې دودونو کې. زمونږ مثلا زمونږ پښتانه ورونه په افغانستان کې ملي اتن لري، درسته ده؟ بیا په دودونو کې مونږ کاړو په نامه یو ډېر ښایسته دغه لرو، عین اتن په شانتي دی، خو مونږ په یو بل باندې لاسونه اچو دا زمونږ په ودونو کې په ټولو مراسمو کې په کل کې په مختلفو مناطقو کې دا کاړو خلک اجرا کوي. بیا دا کاړو ډېر جالب دا دی چې قوي سړی پکې هغه بریالی، ځکه دلته ډېر قوي او زورور خلک منځ کې. بیا هنرمند یا هغه څوک چې سندرې وایي ډور ورسره هغه بیا منځ کې، او دا یو مرحله یو حالات لري. دا هماغه سندرې سره بیا بل خصوص حماسي سندرې ویل کېږي په دغه حالات کې. دا بیا په تدریجي شکل دا مستی دا ډول دا ډېر جالب دی. دا انشاءالله که ضرورت و اړتیا په صورت کې زه تاسو ته ویډیوګانې لیږم. دا اکثره دغه کردان او دغه خلک دغه جالب فرهنګ لري. نو دوی بیا چې دا چې وخت مستی حالت ته رسیږي دغه هنرمند هم ډول وهي هم دغه خپله زمزمه کوي ډېر جالب شکل. بیا دغه ځوانان مستی حالات ته راځي او دغه ځای مستیږي او بیا ورسره په سنګ کې نو داسې نور ځوانان چې په سنګ کې بیا دوی هوایی دا فیرونه هم زموږ په تاسې پانه رواج دی، دوی ډزې کوي د خوشحالۍ ډزې دا په اخترونو کې مخصوصا، او بیا په زمن کې په ودونو کې ډېر دغه موضوعات موږ لرو په مختلفو سیمو کې. اول یو شمېر متاثره دي البته د نورو فرهنګونو نه، مثلا زموږ نور ټول مشترک فرهنګ دی زموږ افغانستان کې، که پښتنو فرهنګ دی که تاجکانو فرهنګ دی که ازبکانو، په ټول کې موږ هدف دا نه دی چې مثلا هغه فرهنګ زموږ نه دی، ولې موږ خپله یو سلسله کلتوري رواجونه فرهنګونه لرو. بله بله ډیر ښکلی، یعنی دغه پروګرام دغه محفل عین شکل چې نارینه کوي همدغسې شکل باندې ښځې چې هغه یو اوازفانه یې پکې مثلا هغه وطني په اصطلاح باندې سندرې وایي هغه په عین شکل هغه هم همدغسې یو یو یو مېرمن په منځ کې جګېږي او هغه دغه سندره وایي. هغه مثلا بیا جالبه دا ده چې په سندرو کې ټیکې ورته وایي که څه شی ورته وایي، لکه د نفر ټارګېټ کېږي یا یو یو ټارګېټ کېږي یا یو ځوان کېږي چې یعنی هغه دغسې ځوان دی، ښایسته ځوان دی. زمونږ وطن او سیمه داسې ده چې آزاده فضاده دا کور نه پرېږدي، یعنی دا ستر موضوع زمونږ په سیمه کې، یعنی دا داسې خطاب ورته کوي چې یعنی دا ښه کار نه دی، باید چې دا ټول مشترک کور دی، باید ټول ووزي مثلا منظرې ته ووزي کار ته ووزي. بیا اکثره دا ټیکې په هغه چا چې هغې مېرمن کور نه پرېږدي بیرون، دا ډېر یعنی جالب ډېر ښایسته فرهنګونه دي هلته چې موږ او تاسې دغه ډیموکراسي دا کوو دا کوو، یعنی کلونه کلونو دغه موضوع نه زموږ د سیمې خلک برخمن دي خوشبختانه، او مشکلات شته دی،
1: محدودیتونه شته دی. ولسي یعنی یو ډول ولسي د اعتماد فضا شته چې ښځې آزادانه په ټولنیزو چارو کې ګډون کوي. ډیره مننه ښاغلی لیوال. بیرته راځو ښاغلی سلام زوی، تاسو د ولس په حالاتو خبرې استي مخکې له دې چې دغه رسمي محاکم او ادارې د پشهي ولس سیمو ته لاړ شي لکه پښتنو چې جرګه او مرکه لري دا رقم دوی خپل ولسی سازمانونه لري خپل ولسی مؤسسې لري لکه جرګې مخکې له دې چې د محاکم او رسمي ادارې درشي ستاسو سیمو ته په تاریخي لحاظ پشهیانو خپل ټولنیز مسائل څنګه حل کول داسې جرګې درلودې مرکې لري مشر لري سپینګیری لري نرخونه او داسې قوانین محلي په دې اړه راته معلومات راکړئ
3: لیوان سے مثلا دی پاڑا بتا سی ویل چھ من ہر کریا ہر کلے ذات اصلاحی شورا گان دلی مشران لرو ادیبان لرو ملاسبان لرو من ہر پریکڑا ہر سنزا من پخپل مائس کے حالو من گیس کلا من گاگا سنزا چھ من دی دین وزی رکشی دی من آگا پا دولت پانس پورو چن حاق پوری چھ کومکه اصول چې ما په تاسو ویل چې موږ هر قریې کې اصلاحي شوراګانې لرو علما شوراګانې لرو ځوانانو شوراګانې لرو همداسې مختلف شوراګانې لرو او هر شورا د لارې چې موږ موږ یو تفاهم ته رسي یعنې د ولسوالۍ په کچه شوراګانې لرو حتی دا زمونږ شاوخوا ولایتونه لکه د لغمان یا د کنړ په شهي سیمو کې چې کوم داسې یو لانجه یا جرګه وي دغه د رینور د سلطان او د پاس د ټول رینور دا ستر د اتومي مشران ځي هلته د جرګو د لاره هغه خلکو منځ کې سوله کوي او هماغه دودیزه د پشهیي د ملت او د قوم په داسې دستور باندې هلته خپله منځ کې پرېکړې کړي موږ تر هغه پرېکړه دولت ته نه سپارو چې تر څو ما پخپله حل کړي نه نیسي ما په تا کې ویل چې موږ هغه پشهیان مسلم پاتې او نه هغه دودونه او دستورونه چې مخکې موږ ډېر ساده په نهاد وو هغه اوس هم نه دي پاتې موږ هم یو اندازه اوس انشاءالله ارشیف یو پارس پویو ما ته هم تاسو مفتي ویل چې موږ ته چا دومره خاصه توجه نه دی کړې انشاءالله ډېر خاصه کدرونه لرو ښه ادبیات لرو ښه شاعران لرو ښه اوستانان لرو هر څه لرو او دا مستاسې
1: ډېره زیاته بله
3: رول اکثر بل جب نی کچیر پختو ڈاکٹر موجود منگ اڑین بول پاشائی ہر سے باید بول رو منگ اڑین بول چھ ڈاکٹر بول رو ہوں کے بول رو ہر سے باید نہ بول رو سے
1: او او او په دې په دې وړاندیزونو برخه تر اعظم خغله مانو اوس رازم ستاسو هغه اصلي بحث ته تاسو په لطف کې یو خو به هغه متن چې تاسو خوښته مونږ ته ولولې هغه به راته ولولې خبرې به پیوکي لږه نه پرته دوه مسلې نورې چې تاسو ارباب الانواع ته اشاره وکړه د اسطورو بحث دی له دې نه معلومیږي چې پشایانو هم د نورستانیانو په شان مخکې د اسلام له سپېڅلي دین څخه خپل دین او خپل بومی مذاهب درلودل ارباب الانواع درلودل دا د تاریخی بشر پیژندنې او د فرهنګ پیژندنې له نظر ډیر اهمیت لري د اسطورو بحث که یو څو را معرفي کوي او له نورستانی اساطیرو سره تفاوت راته بیان کوي آیا په دې باندې مستقل کار شوی دی چې دغه ارباب الانواع او اسطورې او د هغو داستانونه چې ډېر زیات ارزښتمن دي دا راټول شي او خوندي شي په دې اړه کار شوی دی ښاغلی ماڼو
0: محترم لیوال صاحب ستاسو سوالونه ډېر پراخ دي زمان کم دی په دې اعتبار باندې به سوار شو کومه چې اول بنا شو دې ارباب الانواع وتا کله چې موږ ارباب الانواع ترازو او د لویدیځو ژبپوهانو تحقیقات ته چې ګورو څېړنو ته چې ګورو دوی د ارباب الانواعو تعریف کړی دی توضیح او تشریح کړې ده فکر کوم دوی چې زړې ژبې لوستې دي د هر یوه ارباب النوع هغه کړنې دوی په کتاب کې راوړي دي توضیح او تشریح کړي دي ولی آغا توم نچه پدی ارباب الانواع و کنمونو که دا اغی بنده دی اگانی دی آغا توم او چه پدی ارباب الانواع و کنمونو که دا او آغا تاکیبی نمونه دی دا پا کشه شبه که سل پسلو که ترنن پوری جواندی دی همه محیط شتا همه توم نشتا همه تعریف او توضیح او تشریح شتا لیدیز جو پوهانو یوازی تعریفو نکری دی مانو د دوی بی خبنیان سپری او توضیقی تشریقی دا پدی خاطر چه پاگی زمانه که پشهی جبه یو ستر ادبی و علمی جبه و او دا دیر خل بر ادبیات لرد چه اوس اغا ادبیاتو چند دلت زمین ما اوس پدی فارسی و پشهی ویچارا جبه دا دی که خوی چی شهنشتا زکر چه دا خوی یو وقت دا عظامت جبه و داریا نویجه جبه و داریا یان جبه و سپین نجات جبه و نو روسه چه بیا علمان و دانشمندان و لکوست چه دا مذاهب پیدا کی ارسو کتاب لیکی نو باقی وکیم دسی زوانان پیدا شد چه خپل نظریاتی را طول کرد سانسیگریت جبه من سرا و سرا او سانسیگریت جبه هم پشید جبه نجوره ده گرامری ده که پاننی ده پاننی نم نده پاننی اصد ده پیننی ده پیجنده نده ده گرامر پیجنده نده که پوی پیجنده نده ده علم نم شده ده دیر لوی کارونه دیم پیدی نو آغا سر سر کتابونه چی ده گلشوی ده ده پرویز شاهین پا وینا بندی پزرها و کتابونه ده گلشوی ده تاخت شوی ده ولی زمان پر جبه که نشتا ولی منگا کل چه بیال چی ده پیدا کولش ده ده یو مسئله چه ده ارباب لانوه و نمونه یعنی زه پا جوار توگه بنده سو چه پا کتابونه چه خصوصا زه ده عبدالحی حبیبی ندیر ده رازی و خوشحاله ما ده پختو ده ادبیاتو ده تاریخ نه ده لومړی ټوک نه استفاده کړې ده او په ډېرو بدو شرایطو کې په زندان کې دا کتاب تصادفي زما لاسته راغی او ما د دوو ټوکو پشهی چې پکې راغلي و چې دا ډېرې لرغونې کلمې دي چې یو فرزن سوریا وو او بل یې وشو چې یو یې سور دی او بل یې وس دی لمره اوبه د دې ځای نه ما شروع کړه دا کتاب ما د حافظ او د قاري غوندې ولوسته او دې کې مې ډېر څه کار وکړو نو راځو دې ده چې د پشهی ژبه په هغه وخت کې عظمت کې وه چې دا له پاریانویژه کې وه هغه وخت په عظمت کې وه چې دا ویدا کتاب کې لیکل شوی دی په دې کې اشعار دي په زرهاو زرهاو اشعار دي نظر په ویناو د عالمانو او دانشمندانو د خوشۍ ژبې پېژندونکو چې موږ غوښتنه دي کړي ډېره لویه ژبه ده ډېره پراخه ژبه ده او آفرین دې ژبې ته چې ته نن ورځې بقا یې پیدا کړې نه مکتب لري نه پانچول لري نه د سرک لري نه پل لري نه کانال لري او ټول په غرونو کې میشته دي دغه دې نه ما بعضې خلک بیا دې ته رازمه چې وایي چې د پشیان تښتېدلي دي او شاته تللي دي او غرونو کې میشته وي نه دا صحیح نه ده پشیان هېڅکله شاته نه دي پشیان د اول نه په غرونو کې لوی شوي دي او همالته غټ شوي دي د غرونو هغه طبیعي حالت جغرافیایي حالت چې رنګارنګ میوې پکې شته دی شتون پکې لري ښکار پکې شته نظر په وخت د دې د بقا په خاطر باندې سردری رنگ رنگ میوی و چینی موجودی وی دیال دی تیلی در سکندر مقدونی در نورستان نویچه باقا نده تیلی ولی نورستانی هم متاسفانه خوکی اونگا در سکندر مقدونی اولاده ای حال دا چه سکندر مقدونی پا دریسه اون میلادی کال کرا غلا دیا پا سرور سوی که اما در خون نورستانی هم پشن تفاوت سر ندی او دی داریانویجن سر یو زیر اغلی دیو برو ندی دا دې د دې اعتبار باندې تصیحات زه کومه چې خلک واوري چې تاسې رانه پوښتنه وکړله چې فرزن د ارباب الانوار کې یعنې زه حاضر یم او ما په پام ولیدي اوس هم وایم نظر په هغه طاقت چې ما کړی دی وړوکی کتاب مې لیکلی دی چې د پښتو ژبې موقف په هند اروپایي ژبو کې دغه بنیاد ما هره مقاله مې چې لیکلې ده ما د پوهانو دانشمندانو د ژبپوهانو نه هیله کړې ده ما زما مقالې اصلاح کړي زما ما انتقاد کړي ما ته لارښوونه وکړي متاسفانه تر اوسه پرې نه داخلي نه خارجي څوک داسې نشل چې دغه بحث راسره سر ته ورسوي بله مسله چې پشهي ژبه نه یوازې زمونږ ژبه ده مونږ هم نورستانیان یو خلک د نورستانیانو پخواني نومونه زه تبدیل تشریح کولی شم او خپله فرضم مونږ دا زاړه نومونه مونږ داسې فکر کوو چې دا پشهي ژبه یو برخه ده هلته عالمانو دانشمندان وایي چې اریک ژبه د هندو اروپایي ژبه مور او نیا ده کله چې اریک ژبه بیا پشهي شي معنا دا چې د نورې ژبې منځ ته راغلي د ده نه منځ ته راغلي د ده نه زیږېدلی دي
1: بس ډیره زیاته مننه مانو سه زمونږ وخت ډیر محدود دی مونږ وختل چې تاسو نه لخاغلی لیوال نه یو پښی شیر وورو اما وخت را سره یونه لخاغلی لیوال یو دوه درې بیتونه راټول ولې بیا زمونږ پروګرام وخت پات رسیدي کاش کوم د استاد باندې ټوله خبره ټول بحث اوریدلې وای مونږ فقط دوه دقیقې لرو یو دوه بیت راته وای
2: توی لغبان خاص کوی قاف نورستان گل گل وطنا جم افغانستان ننگی قندهار او لال دے ڈلا بدخشان فاراڑی و دگ او کابلا مویز بی بتو زابلا کاپیسا چاریکار شمالی شیرین دشکا دے اسے ڈلا ابو دے بیرو جوڑ بتو بغان گلگلا وطن جم افغانستان اموی مشهور نارنج
1: ډیر مننه لیوال صاحب او قدرمن سلام زای صاحب او ښاغلی مانو صاحب ستاسو له ګډون نه زه ژمنه کوم چې په دې اړه په تیره بیا د پښی ژبې د تاریخ او اسطورو او د ارباب الانواع په اړه به بل پروګرام جوړو د اوس لپاره زموږ خبرونه همدومره وه تاسو په لوی خدای سپارم تر بلې فرهنګي سپارنې پورې مو الله مالشه

دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د پښتو ژبې ملي ورځ د پښتو افغانانو لخوا ولمانځل شو. پښیان د افغانستان لرغونی خلک او ژبې د افغانستان د رنگین فرهنګي بڼ یو ښکلې ګلګېډۍ ده چې زموږ ملي فرهنګ یې لا پسې بډای کړی دی. نن به د پښتو ژبې، ادبیاتو، موسیقۍ، فرهنګ او فولکلور په اړه واورو او د پښتو فرهنګ له څېړونکو څخه به د دغې ژبې د تاریخ او ځانګړنو په اړه وپوښتو.

0: که هرچو پتا پولیاگم ارام توی یا هر کد گران بتا سرام توی چه هرچی ترسیگم زرکی تی یا چه هرچانا ویگران رباندی تی دیو خکولی پشهی شیر دغا بایت اوشباره دواره دخا غلی محمد زمان کلمانی دی دای دی پشهی جبه پا اره لیکی پشهی دی افغانستان دیوی جبه او قوم نوم دی چه پا کتابونو که دی بهاشا پشاچا پشاوی پشایی او پشهی پا بانو را غلی دی خاغلی کلمانی وړاندې لیکي ځینې فکر کوي چې پشهی د پاشا یا پاچا له نوم سره اړیکه لري نور محققان هغه له پشي څخه اخیستل شوی ګڼي چې د پوخته یا دیوال په معنا ده او د مستحکم او قوي معنا خندي درېیمه ډله یې له بهاشه څخه را اخیستل شوی ګڼي چې د پاڼیني پا تاریخی گرامر کتاب او د سانسکریت پا ژبه کې ریښه لري او پا پشهی کې بهاش یا باش ژبې ته وایي د دغه نوم په اړه د نورو څرګندونو تر څنګ د پشهی ژبې د کتاب لیکوال باور لري پشهی یوه لرغونې آریایی ژبه ده چې د آریک ژبو د داردیک کورنۍ په منځنۍ څانګه پورې اړه لري دوی لرغونی علینایان دي چې د کابل له څنډو تر کاپیسا لغمان ننګرهار او کونړ پورې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې میشت دي په ګڼو ختیځو سیمو کې د سیمو نومونه له آره پشهی دي پشهیان د بډایو ولسي ادبیاتو تر څنګ خپله خوږه موسیقي فولکلوریک نکلونه متلونه نظمونه سینګار جامع خواړه او تاریخي روایت لري چې ښایي وپالل شي د افغانستان پشهیان هر کال د پشهی ژبې ملي ورځ لمانځي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغو لمانځنو کې د افغانستان له هر قوم او ژبې څخه هیوادوال ګډون کوي او د پشهی ژبې د خوږو شعرونو ترنم غوږ دي او خوند ترې اخلي راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي یو چمتو کړی پیښلیک وګورو
1: افغانستان د تمدنونو کلتورونو او ژبو ګډ کور دی دلته هر ژبه د تاریخ یوه پاڼه هر لهجه د فرهنګ یوه نښه او هر قوم د ملي والی د بڼ ګل دی د هیواد د همدې ژبني او کلتوري تنوع په ګلستان کې یوه ژبه پشهی ده هغه ژبه چې د خپلو ویونکو د احساساتو روایتونو دودونو او تاریخي حافظې استازیتوب کوي پشهی ژبه د افغانستان د رنګارنګ ژبني میراث یوه مهمه برخه بلل کیږي چې په ننګرهار لغمان کونړ نورستان کاپیسا کابل او یو شمیر نور سیمو کې ویونکي لري د جون سوار لسمه د پشهی ژبې ورځ نومول شوې ده چې هر کال په کور دننه او بهر له سندرو میلو اتنونو او خوښۍ سره نمانځل کیږي سکل هم له هیواده بهر دغه ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه په وروستیو کلونو کې د پشهی ژبې د ودې لپاره بیلابیل فرهنګي او علمي فعالیتونه ترسره شوي دي د کتابونو چاپ د ژبې د زده کړې پروګرامونه رادیوي او ټلویزیوني خپرونې او علمي څېړنې هغه هڅې دي چې د دې ژبې د پیاوړتیا لپاره روانې دي باور دا دی چې ژبه د یوه ملت حافظه ده کله چې یوه ژبه ژوندۍ پاتې شي ورسره تاریخ دودونه ارزښتونه او فرهنګي هویت هم ژوندۍ پاتې کیږي له همدې امله د پشهی ژبې ساتنه د افغانستان د فرهنګي شتمنۍ د یوې مهمې برخې ساتنه ګڼل کیږي د پشهی ژبو کلتور د مینې میلمه پالنې همغږۍ او ټولنیز یووالي ښکلی انځور وړاندې کوي په دې کلتور کې ولسی سندرې متلونه نکلونه او دودیزې کیسې لایو نسل څخه بل نسل ته لیک ډول شوې دي. د پښی ولس د هستوګنی سیمو غرونه سیندونه او شنه درې د دې ولس د شاعري او ادبیاتو نه بیلیدونکي برخه جوړوي. د دوی په ولسی اشعارو کې مینا، وطن دوستی، د کورنۍ ارزښت، د طبیعت ستاینه او د انسانیت پیغامونه په ښکلي هنري انداز انځور شوي دي. د پښی ژبې ورځ لمانځل یوازې د یوې ژبې د ویونکو خوښي نه ده، بلکې د ټول افغانستان فرهنګي ویاړ دی. ځکه هر ژبه چې ژوندۍ وي یو تاریخ ژوندی وي. ورسره د ژبو د یوې لویې کورنۍ مطالعات او څېړنه ممکنېږي، او لوی او وړې ژبې د مقایسوي ژبپوهنې له معیارونو سره سم پیژندل کیدی شي. د یوې ژبې هره کلمه چې خوندي پاتې شي نو د یوه فرهنګ یوه برخه خوندي پاتې کیږي، او هر نسل چې خپل ژبه راتلونکي نسل ته وسپاري د خپل هویت مشعل بل ساتي. رحلامین یزای، لندن.
0: نن به په فرهنګي سپړنه کې د پښی ژبې فولکلور او فرهنګ په اړه د دغې ژبې له فرهنګي څیرو څیړونکو او لیکوالو څخه واورو چې د افغانستان د فرهنګي بڼ د دغې رنګینې او ښکلې برخې سیر و سیاحت ته مو بوزي، او د پښی ژبې او پښی هیوادوالو د فرهنګ په اړه مو نور هم خبر کړي. له موږ سره میلمانه دي هر یو قدرمن عبدالهادی لیوال، د الینا ټولنیزې شورا پخوانی رئیس او د پښی ژبې او فرهنګ څیړونکی. قدرمن تیمورشاه سلامزی، د پښی ژبې او فرهنګ څیړونکی. او دروند ښاغلی احمد جان ماڼو، د پښی ژبې لیکوال او څیړونکی. درې واړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د پښی ژبې، د پښی فرهنګ او د پښیانو ورځ مو بختوره شه. هر کله چې وه خو زموږ دپاره هر ورځ زموږ د هر هیوادوال او هر قوم ویاړلې ورځ ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم. پیل به له ښاغلي احمد جان ماڼو صاحب څخه وکړم. ښاغلی ماڼو، تاسو د پښی ژبې د تاریخچی او د فرهنګ په اړه څه راته ویلی شئ؟ کومو زمانو ته رسیږي؟ دا ژبه په کومه څانګه کې ده او تاسو یې څنګه راپیژنئ؟
2: محترم لیوال صاحب او ټولو لیدونکو نړۍ په ګډ ګډ کې چې مشر منګینی ټولو ته خپل سلام درنه وړاندې کوم.
0: ښاغلی ماڼو، اړیکه پرې شوه. مهرباني وکړئ ښاغلی تیمورشاه سلامزی، تاسو همدغې پوښتنې ته ځواب ووایاست. له تاریخي پلوه د دغې ژبې دریس د ژبو په کورنۍ کې څنګه راپیژندلی شئ؟
2: مهرباني. السلام علیکم محترم، تاسو ټول محترم دروانګانو او محترم دغ میلمنو څخه او د ګران اوریدونکو څخه سلامونه وړاندې کوم، احترامات. او دغه د پښی ملت په تاریخ په اړه چې تاسو موږ سره بحث کوئ، زه خوښیم چې نننی بحث موږ د پښی ملت قوم په مربوط دی. زه تاسې یو مختصر یو ساده الفاظ باندې دا تشریح کړم چې پښی اریایي قوم دلته یو بنیادی قوم دی. تاسې کوم نواقل کوم دغه نه ندي انتقال شوي، خو مطلب دا اشخاص خلک دي چې په دې هیواد کې په اقلیت ډول پاتې شوي دي. دوی همیش په دغه خپل رئیس منتوکو کې دوی خپل ژوند اختیار کړی دی. دوی لږ مطلب داسې یو خلکو ورته داسې اقلیت په نظر کتلی دی. دوی ته هېڅ داسې پوره داسې حقوقو په لحاظ، په دغو په لحاظ دوی ته هېچا دسمره پوښتو زمان راغلي حکومتونه هېچا دومره دوی ته کار ونه کړ چې دغه ژبه یو مخکې لاړ شي، دغه قوم یو ترقي وکړي، او دغه ژبه مونږ ته او دغه بنیاد مونږ ته داسې ابدي یو بنسټ لري د وطن کې پاتې ده. مونږ داسې کوم داسې لنډ مهاله تاریخ نه لرو په دې وطن کې او په دې مشت افغانستان کې. مونږ انشاءالله په استقلالیت کې برخه اخیستې ده. مونږ په هر ډګر کې افغانستان د هر ښېګڼه کې مونږ برخه اخیستې ده. مونږ د دې وطن بچي، مونږ هم د دې وطن بشنده یو. زمونږ تاریخونه ویاړي، زمونږ تاریخونه لرو او کلتور لرو، کلچر لرو، ځان ته ژبه لرو. خو متاسفانه چې مونږ ته دومره پوره سترګو باندې چا نه دي کتلي چې مونږ لږ یو اندازه دغه اقلیتو په ذریعه لږ مونږ دغه پاتې یو. باید مونږ زمونږ ژبې ته خدمت شوی وی، مونږ خلکو ته خدمت شوی وی، ټولنې برخې ته، ژبې برخې ته، یا روزنې برخې ته باید مونږ سره ډېر کومکونه شوی دی، یا همکاري شوی دی. مونږ ته هېرکي دي، مونږ ته ژبې پوره دغه زمونږ یوه ژبه صرف په دغه کال کې چې مونږ ته کوم ورځ ځانګړی شوی دا مونږ ته یو ډېر غټ امیدونه بخښي چې زموږ پاشایي ژبه دغه جوزا څلېرویشتمه مونږ ته ځانګړی شو. اور خو تاسو ته او د ټولو اورېدونکو ته لومړی دا خپله دا جوزا د څلېرویشتمه ټول اورېدونکو اورېدونکو ته مبارکي وایم چې دا د پاشایي ویاړلې قوم دغه یو ورځ ورته ځانګړی شوې ده. همون پرې ویسه درباندې
0: او ډیره زیاته مننه تاسو ته. بیرته راځو له نیکه مرغه ښاغلی ماڼو صاحب، بیرته وصل شو. ماڼو صاحب، مهرباني د دې ژبې د تاریخچې په اړه که تاسو هغه خپله پوښتنه ځواب بشپړ کړئ، بیا به زه راشم ښاغلي عبدالهادي لیوال ته. مهرباني ماڼو صاحب.
3: ډیره ښه صاحب، نو ما مخکې ارزو کو لکه چې آواز قطع شو رابطه قطع وه. نو پښتو ژبه یوه لرغونی ژبه ده او دا د سپین نژاد ژبه ده، او دا زه چې سوایم دا د خپل ځان نه وایم، دا د لویدیځو ژبپوهانو او باستان شناسانو لرغون پیژندونکو نظریات دي چې تقریبا درې نیم سوه کاله پخوا کله چې انګریزانو هندوستان خاوره مستعمره کړله او دروازې د هندوستان پرانیستل شولې، نو هغه وخت کې عالمان دانشمندان راغلل او د خپلو ژبې باندې چې دې خبرې کولې او دی اورېدل، دې داسې فکر پیدا کړو چې دا ژبې سره ورته دي او دا سره نږدې دي. خو ما غوښتل چې دوی پلټنې شروع کړلې، دې زړې ژبې ولوستلې، دوی ځان پوه کړو او بالاخره مختلف نظریات منځته راغلل. او دغه څېړنې تقریبا د نظر په وینا د هغوی درې سوه کالو شاوخوا یا زیاتو کم ادامه پیدا کړې ده، او شاید هغې ترونه پورې دا سیڑھی وکی حکومت سے بنا منگا تیاگا نہیں اور پشئی جب نے سو خبر نہیں دی والی پشئی جب ہاگا جو بدا چھ نظر پہ وینا دو دا عالمان و دانش پندان ہو چدی سلور ذرا کالا قبل ملاد یا شپک ذرا قبل ملاد آریانا ویجا خی آریانا ویجا دوی اصلی کاٹو بے خی والی پہا کا زمانہ کی کم چھ دئی ارباب الانواع لری، ادبیات لری، کلمات لری، دے په ټیپ پوهیږي، دے په علوم پوهیږي، دے په تخانه پوهیږي، نو دے بیا په دې نامه باندې یاد کړي چې دا عادی شریف او نجیب او اصیل زادگان دي. نو دا زم د تاریخ دی خو دې د څلور زره کال په میلاد دی. خو زه وایم چې دا زمانہ ډیر نږدې ده. په هغه زمانہ کې په شی ډیر لوړ ادبیات لرل، ډېر ښه نمونه چې دوی ټاکلي دي ارباب الانواع ته، هغه نمونه زمونږ په پښتو ژبه کې ژوندي دي. نو تاسې وپوښتل چې د دې تاریخ څومره دی، د دې تاریخ لا تر اوسه پورې نه دی ښکاره شوی. ولې زه په دې باور لرم چې د سپین نژاد خلکو هغه وخت کې چې یو ځای سره اوسېدل، یو ټاټوبي کې اوسېدل، د دې تاریخ د هغې ځای نه شروع کېږي. هیله من یم چې پوهان، دانشمندان، زمونږ پشیان، زمونږ افغانان دغه تاریخي د تاریخ د دغه پشانو د خپلو څېړنو کې پیدا کړي. امیدوار یم چې دغه ستاسې سوال مې ځواب کړي. د دې تاریخ ډېر پخوانی دی او د پشایي او پشپتۍ نوم هم دماغي ځینې سرچینه لري.
0: تشکر مانو صاحب، تاسو بالکل جواب وای. ښاغلی عبدالهادي لیوال، څومره چې ماته معلومه ده په معاصره زمانه کې د لومړي ځل لپاره د پشایي خلکو د هستوګنې او د دوی د ځای ځایګي په اړه موږ په معاصره دوره کې، البته په معاصره دوره کې تر دې پخوا به په دې اړه خبرې شوې، خو د معاصرې دورې په کتابونو کې د ارواښاد ملا فیض محمد هزاره په یادښتونو کې موږ دوی پیژنو او له هغه وروسته هماغه سې چې په معاصرو فرهنګي تاریخي مطالعاتو کې د افغانستان د هر قوم او هر ژبې مطالعات ورو ورو را شروع شوې دي. د پښتو ژبې مطالعات هم را شروع شوې دي. لوی استادان پکې تیر شوې دي، ارواښاد تمیل غمجن د خدای وبخي تر همدغه زموږ تر کلماني صاحب او نورو ګڼو شخصیتونو پورې چې یو شمېر ژوندي دي او هغوی چې اوس نشته دی خدای دې وبخي. یعنی دغه مطالعات شوي دي او د دوی فرهنګ ته د بیلابیلو د اطلاعاتو فرهنګ، د سرحدونو د وزارت، د ملي راډیو تلویزیون او د نورو اړوندو څانګو له خوا مطالعات شوي، په دې اړه کتابونه لیکل شوي. معاصر مطالعات تاسو د پښتو ژبې او پښتو ولس په اړه څنګه بولئ؟ څومره تاسو ته د قناعت وړ دي؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی جناب لیوال صاحب، تاسو ته او مارو صاحب ته او زمنګه ورور سلامزی صاحب ته احترامات وړاندې کوم. او مو باید په شهیدۍ چند کلمو ودوا شم. اول جمع افغانانو وات یې بس چور منګل جوزا مای جبوات ملی دیس من سب کا جم افغانانو وان مبارکباد مې ته. جناب لیوال صاحب محترم، زه نن د دې افتخار یا ویاړ لرو چې په امریکا کې، په کاناډا کې، د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د زمنګ د ژبې زمونږ د فرهنګ ملي ورځ لمانځل کیږي، او په زمن کې په افغانستان کې دا زمونږ لپاره په اوسني شرایطو کې لویه او ستره لاسته راوړنه ده. تاسی د لیکوالانو فرهنګیانو پوښتنې وکړې او تاسو نمونه ذکر کړل. واقعیت موږ په 2009 کال کې د پښتو فرهنګ لپاره، ژبې لپاره موږ هغه ابتدایي فعالیتونه شروع کړل چې متاسفانه افغانستان کې اصلا په مطبوعاتو سوشل میډیا کې ډیر محدود خلک ظاهر کېدل. نو په تدریجي شکل موږ اړیکې، روابط ادیبانو سره، لیکوالانو سره، فرهنګیانو سره، د قوم مشرانو سره زیات شو. هغه وخت نه راهیسي چې موږ د فعالیتونو او د زمنګ لاسته راوړنې ګورو، واقعا 15-16 کاله چې دغه قوم مثلا مختلفو چوکیو کې پوزیشنونو موقفونو کې و، دومره لاسته راوړنه دغه 40 کاله کې چې موږ وینو په اوسني شرایطو کې د آگاهي د ځوانانو، د ټولو افغانانو مثلا د پښیانو په اړه، پښیانو هویت په اړه، فرهنګ په اړه حداقل هغه ابتدایي معلومات او اطلاعات لري فعلا. دا زموږ لپاره ویاړ او افتخار زیاتوي. او مخصوصا لیکوالانو په اړه تاسو ویلې او د کتابونو په اړه تاسو ویلې، متاسفانه به ووایم چې زموږ په حدودا 14 ولایتو کې پښتو میشته دی چې اکثریت یې په مشرقي کې دی، البته او په شمالي ولایتونو کې کاپیسا ولایت او په کابل کې سروبي اوزګین منطقه ده. دغه سیمو کې پښتو ژبه باندې چې زموږ ژبه ده او معمولا خلک پرې خبرې کوي، خو په زموږ په مکاتبو کې رسمي دغه ژبه تر اوسه پورې درج شوې نه ده، کوم خاص نصاب تر اوسه پورې وجود نه لري متاسفانه. که چیرته موږ یو نصاب لرو، یو واحده لهجه ونه لرو، نو موږ نشو کولی د ژبې د بقا لپاره، د دې ژبې د رشد لپاره موږ څه امیدواري ولرو. بل محدودیتونه، محرومیتونه په کل افغانستان کې بس دا ووایم چې اکثریت زمونږ په بدخشان کې قومیان دي چې حدودا یو ولسوالۍ کې ډېر نفوس یې پښتو تشکیلوي. بیا په جرنلیز میدان وردګ چې ډېره جالبه ده، دلته پښتانه اوسیږي چې دوی اکثره په اوس ژبه تغییر شوې ده، په دری خبرې کوي. اکثر نور ولایتونو کې په بغلان کې یو شمیر شته دی، په کابل کې مخصوصا موږ چې ویلو کې دغه فعالیتونه شروع کړل، اکثره خلکو به یو نوه داسې جالب نه ګڼه دغه ژبه، یعنی چې تون محروم وار لحاظه اوس دا هر څوک په افتخار، اول دغه زموږ لپاره افتخار ویاړ ځای دی چې اکثر افغانان په دې تخلص کوي، او بیا په زمن کې هر څه کې ځکه دا یو داسې قوم دی چې په ټول د تاریخ.
0: ښاغلی لیول، تاسو یوې خبرې ته اشاره وکړه، ډېره بښنه غواړم چې ستاسو خبرې مې پرې کړې. تاسو وویل چې د یوې معیاري لهجې مسله، آیا پشه یي ژبه متفاوتې لهجې لري؟ دا څومره سره فرق لري؟ او که دا تفاوت ډیر کم وي خو بیا رابړه نه ده، اما که د یوې سیمې پشه یي ژبه د بلې سیمې له پشه یي ژبې سره ډیر لهجوي تفاوت ولري، بیا خو د معیار خبره په نصاب کې ضروري ده. دغه تفاوت څومره دی؟
4: موږ په کل کې مشترکات زموږ د پشه یي ژبې 90% دي، مشترکات زموږ 90% دي. یو لس فیصده چې جغرافیایي واټنونه زموږ، متاسفانه زموږ اکثره پشه یي خلک په کل کې هغه سیمو کې اوسیږي چې غریزي دي، نو هلته رفت آمد او وخت زمان سره سړکونه نه وو، اجتماعي روابط نه وو، محدودیتونه ډیر وو. نو یو سړی به 10 کلو کې کابل ته نه شو تللی، 10 کلو کې به یو بل کلي ته متاسفانه نه شو تللی. داسې شرایطو کې اوس هم فعلاً موږ اکثریت سیمې په همدغسې شکل ژوند کوي بدبختانه. نو محدومیتونه ما مخکې یادونه ډیرو متاسفانه، ولې اوس چې موږ ګورو حتی نورستاني لهجو کې کاملا 10% 20% حتی 50% په کل کې علینایي قوم کې دی راځي، نو دوی اکثر از موږ لهجې سره تفاوتونه نه لري. ولې دې ته مشترک لغاتونه جمع کول پکار دي، مشترک ادبیاتو ته ګډ کار پکار دی، دومره تفاوت نه لري. خو یا به قندري لهجې غوندې، یا د لهجې غوندې، یا د ختیځ ولایتونو زموږ لهجې غوندې، داسې یو سلسله تفاوتونه پکې شته دی. که چیرته کار وشي ورته ادیبان او لیکوالان ورته په منظم شکل او ترتیب کار وکړي، انشاءالله دا ستونزې دومره جدي نه دي، حلیږي.
0: بله، ډېره مننه، تاسو ته بېرته راځو. ښاغلی سلام ځای، تاسو د پشه یي ژبې د فولکلور په اړه، د پشه یي ژبې د ولسي ادبیاتو په اړه څه راته ویلی شئ؟ دود، دستور، د واده رواجونه، غذا، کوم خواړه، څه ډول نڅا، څه ډول موسیقي؟ تاسو خو ولسي شخصیت یاستئ د خلکو له منځه، لږ څه د دود و دستور و د فرهنګ په اړه راته معلومات راکئ.
5: مهرباني صاحب، زه پخپله د نګار ولایت د درینور ولسوالۍ باشنده یم، زما په ټولنه کې لوی شوی یم. زه پخپله د درینور ولسوالۍ په اړه به زما تاسو خپله هغه چې ما لیدلی

0: همداسې مو راغلو دغه د دود او دستو د او د ودونه او د نڅاو او د موسیقي په اړه دلته بیا موږ په خپله درې نور په کچه به خپله خپله هر قریه ځان ته داسې نڅاو پروګرامونه داسې ولسي دود دستو لري بیا ځانګړی ډول دغه درې نور ولسوالۍ کې چې د وایګل په نامه یوه قریه ده چې تقریبا دوه نیم زره کوره پکې مشتي هغه خلک بیا ځان ته موسیقي لري ځان ته نوازندگان لري ځان ته شاعران لري هغه ډیر آزاد او ډیر خوشحال او ډیر آزاد طبیعت خلک دي هغو خپل سم خپل ودونه تل همداسې په شاندارو په نڅاو او په ګډاو او په موسیقي باندې تېروي هغه ډیر جندادل خلک دي ډیر خوشحال طبیعت خلک دي اگر کنیوال سیم اصل کې ټول پښیان مون خپل خپل صداقت وفاداری ایمانداری ولاړ تلتی مون همیش خپل به هوا خپل خلق او خپل د مصر په بتل د وفاداری په لیست ولاري بس وخت سره چې مون یو خبره مون ته یو خپل دغه وفاداری خپل د صداقت خپل ایمانداری یو شی کې مون ډیر چې تر وی چې مون خلک په بیا په ساتون کې او بریګارانه کې مون استعمالې ځکه چې دا خلک وفادار دي شر سر نه نیتی دي چې په شی قوم د دې ما دیاتو او پیسو په سر د چا سر سودا نه کوي ځکه چې د یوې ژبې خلک دي چا سره چې وکړه وکړه چا سره چې تعود وکړه چا سره چې ودري در تر مرګه به ودرېږي مان لې بهم تیری سر نه بهږي خو متاسفه نه بعضې خلک زمونږ ته دغه نه ګټه اخلي چې مونږ په دې ټیچرو لوبو کې ساتي مونږ په دې شکر الحمدلله بېسرین قدرونه لرو په هر بخش کې چې هغه پاشیان اوس نه یو شکر الحمدلله مونږ خپله جاهل لیدلی یو پښیو په خپل تاریخ کې یو خپل پرانو خپل کلچر خپل کلچر خپل تاریخي هر څه باندې موږ پوي خو متاسفانه چې اوس موږ هغه خلک موږ ته اوس هغه کډرونه شته اوس لیوال چې دا موږ سم چې خپل تاسو په لستل دا شتي چې ګوري دا موږ تاریخي خلک دي یو سره زموږ تاریخ دی دی دا شخصیتونه موږ لرو یوازې داخل افغانستان کې نه بلکې په خارجي ملکونو کې هغه امریکایي ملکونو کې تاغه تغربین کې
1: خاغله سلام زه ک د وایګل د دری یا د دری نور د سیمه د یو واده سندره یا یو فولکلوري شعر یو وړه برخه راته ولولې یا راته په یاد دي ولا او چې ډیره کوشنۍ برخه چې مونږ یو ورو خوندرې واخلو
0: ولا سيد انت خبر داس زبديش بدات لك عجز شو زيك شي برنامج داس يدا او شي برنامج داس شي ود تليفون داس دي بابرديش شي يو شيرچه داس دي قربان شو واي گلا كم ني لكابل من مت شم خپل او بي بابرزي مشرقي کی مشهوره قربان شم درينورا دغي دي بابرسي شي شي داس شام په دغه دي واي گلا تانچ زد دي دا تريو ما تاسو ته وایو او د دې نو اوس
1: د دې باندې
0: چې ډیر تکړه خلک دي
1: سلام زای صاحب تاسو ته بیرته راځم او د دې بحث دوام به د بدوام ورکو ان شاء الله نور خبرې مشه خغلې ماړو تاسو چې څومره کتلې دي د پښېږي به مشترکات د پښتو او دری ژبو سره څومره دي څومره لغتونه یا ویونه سره مشترک دی په ګرامر کې څومره توپیر دی ځکه چې دا معمولا پښیان او پښتانه سره په یو گاوند کې اوسیږي په ګډو کلیو کې په ګډو سیمو کې د دې ژبو ترمنځ مشترکات تاسو څومره وینئ
2: محترم لیوال سب دې غټو پښتانه دی او دا به ساتنه په دې باندې باسو کو ولاسه پرنډ کې وایو ما چې په شی شبا مزه په هغه تاتګاتو د ویټو سوجو په هانو هغه وایي چې دا په شی شبا دی نوې دی وایي چې د هندو اروپای ژبو مور اریکوا اریک د اریانا ویژه کې ویل کېدله دا کله چې د ویدا کتاب لیکل کیږي دا وایي چې دا اریک لیکل شوی دی او مې وایي چې اریک ژبا هغه ژبا ده چې د دې سانسکریت او اوستاو د زړې فارسی مور ده او نورې هندو اروپایي ژبې د دې هرېږې لوري او مسی دي او هغه سپړنې او تاریخ چې ما کړی دی دغه د هریاناویجي هغه زاړه لغتونه خاصتا د ارباب العناو نومونه ما په دې خپلې پښی ژبه کې ژوندي پیدا کړي دوی بیا دا ادعا لري چې دغه ژبه ډېره پراخه او ستره ژبه وه

0: ټول اړینویږي کې ویل کېدله او بیا وروسته دا کتاب چې لیکل کېږي دا 1400 قبل میلاد خي په دې زمانه کې وی چې دا اریک ژبه نور نه ژوندې نه و مړ شوې وه او په دې باندې د دې په تابوت باندې میخونه والی دي او دا ښه کړې ده خاورې پیړولې دي ولې زما د تحقیقاتو په نتیجه کې دا ثابت او ښکاره شله چې اریک ژبه همدغه زمونږ نننۍ پشۍ ده چې محترم سلامزی صاحب او محترم عبدالحدی لیوال صاحب ورباندې خبرې کوي او زم پې ګویا یم نو اصل خبره دا ده چې اریک ژبه چې کله د هند اروپایي ژبو موري پشۍ ژبه چې کله د هند اروپایي ژبو موري مانا ده چې مشترکات یې زه ډېر دي خاصتا ستاسې سوال ته راشم پښتو او فارسي کې زمونږ ډېر لغتونه مشترک دي فقط اوس فرضاً په فارسي او پښتو کې لنډې درته وایم ختم د فعل یو شی دی خورم می خورم خورم می خورم خورم خورم پکې راغی میم په اخره کې راغی په شی کې وی ایم میم پکې راغی نو همدغسې اخول اخول پچلیک پختن داسې راشو ډېرې کلمې دي چې موږ یې مصدرونه لرو موږ یې افعال لرو موږ یې په مختلف حالتونو کې صفتي او بالکل غلو حالت کې هم موږ د خپله ژبه لرو نو په دې خاطر باندې موږ ویلی شو چې نه یوازې په پښتو او فارسي ژبه کې یا دری ژبه کې مشترکات ډېر دي په ټولو هند اروپایي ژبو کې شرقي دي او که جنوبي دي او که ختیځي دي که لویدیځي دي مشترکات پکې ډېر دي او دا چې پشۍ ژبه یوه د هندوستان د ننۍ هندوستان یعنی د یو کال مخکې تقریبا هغه محمد پرویز شاهین صاحب یو مقاله خپره کړله چې د هند یو عالم دی ډېر لوی دانشمند دی هغه لیکلي دي چې یعنی د میلاد نه مخکې سانسکریت د ژبې د پیدا کېدلو نه مخکې پشۍ ژبه یو علمي ژبه وه او په علمي انډو یو بار ژبه وه او دا ژبه د هندوستان د نننۍ هندوستان په هغې وخت کې چې ویدا لیکل شوې ده وروسته دا ژبه چې کومه ژبه وه د دې سرکاري ژبه وه کومه ژبه اریک ژبه اریک ژبه دا پشۍ ژبه ده او دې عالم هم ویلي دي چې دا پشۍ ژبه هماغه ژبه ده بنا نو موږ په هندي ژبو کې جنوبي ژبو کې فکر وي زمونږ استاسې افغانان چې هر څوک هند او پاکستان ته لاړ شي په بې سواده مي په دوه درې میاشتو کې هغه ژبه ډېره ښه زده کوي دا تاثیر د دې دی چې ډېر مشترکات سره لري او همدغسې فرض وکړم په دې ژبه د روسي ژبې سره خورا نږدې ده خصوصا حرکتي افعال بالکل سره یو شی دی ایتی پیتی وزن رازی ایزی ایم پی آلتا ہوئی چی پیتی ایتی ایی پی مسائل آلتا شتا دی و دیتا لامنگا نی را غلی چی پیتی اعتبار بندی خبری ہوکو نو آغا دی میخی خط آر بابلانوا و نمونا میخی خط تی آدری کرخی چی محترم عبدالحی حبیبی سپی دیر خط تحقیق کرده دی پختو جبه دی سر مقایسه کرده دغه کې دا بغلان د سرکوتل په کتیبه کې چې دا 300 میلادي کال کې لیکل شوی دا په یوناني خط باندې لیکل شوی په دې باندې عبدالحی حبیبي صاحب لري کتابونه لیکلي دي دغه د پښتانه پښتو ته کشي د دري ژبې ته تری ته کشي روسان حتی د بو کلمه چې د خدای ته وایي هغه روسي ته کشي ولې هغه څه چې بیا ما پیدا کړي دي دلته لوی ادب موجود دی یعنی معنا ده چې کله چې شوروي ژبپوهان پرې دعوه کوي کله چې د پښتو ژبې ژبپوهان پرې دعوه کوي کله چې د فارسي ژبې پوهان پرې دعوه کوي معنا دا ده چې دې کې مشترکات زه ډېر دي کنه اوس هلته ډېر ښه په میخي خط کې نه اریکم نه زور کرایم نه دروجنایم دغه د لیوال صاحب او محترم سلامزی صاحب چې مخامخ ناست دي دی به پوهېږي تاسې به مونږ ته وایي چې نه اریکم نه مې دي اورېدلي نه زور کرایم نه زوراور او ظالم یم او نه دروجنایم او نه دروغجن او فریبکار یم دغه دا ټول ټکي په ټکي زه کولی شم تاسې ته توضیح تشریح کړم دا 500 نه 500 کاله قبل میلاد کیسه ده او همدغسې د کتیبه چې کومه ده د زمونږ استاد صاحب چېکده د بغلان په دې کې هم همدغسې مشهوره شوي دا د بیک کلمه د بوخ کلمه د خدای کلمه دا روسانو ځانته او روسان ډېر لوی دانشمندان لري هغې روسي ته کش کړې ده چې دا بوخ ده حال دا چې هغسې نه ده دا اتشکده ده ستاسو په اجازه ده دغه څو ټکي چې ما پکې پیدا کړي دي چې ډېر لوی ادب دی دا به هم تاسې ته ووایم لپاره دې چې قمندان یې وو
1: اعتقاداتو او نمونو او د اسطورو په اړه مستقل بیا تاسو ته راځم، تاسو به همدغه متن هم راته ولولئ او د هغو په اړه به معلومات هم راکړئ. فقط یو پوښتنه وروسته سمه ده ښاغلی عبدالهادي لیوال، اوس به تاسو نه یوه پوښتنه داسې وکړم چې زموږ ټولو په سیمو کې، زموږ په مشترکو ژبو کې، په تیره بیا په فولکلور کې د ښځو ونډه ډیره زیاته مهمه ده. کاشکې مو د پشهیي ژبې یو متخصصه میرمن هم دلته ځان سره درلودې، موږ هڅه وکړه خو بریالي نه شو. اما زه غواړم تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې د پشهیي ژبې د فولکلوریکو ادبیاتو یا د ولسي ادبیاتو په رامنځته کولو کې د پشهیي میرمنو ونډه څومره ده؟ میرمنې په څه حالت کې دي؟ موږ پوهیږو، د تاسو له خبرو نه معلومیږي چې اول ټول افغانستان محرومه دی، بیا پشهیي ولس ډیر محرومه دی له ښوونې او روزنې نه، او طبعا چې د دې محرومیت لومړی قرباني هر چېرته ښځې دي. اما بیا هم د دوی په دوو دستور او فرهنګي ارزښتونو په رامنځته کولو کې څومره ونډه لري؟ دغې ته تاسو څنګه کتنه کوئ؟
2: قدرمن لیوال صاحب، ډیره جالبه او ډیره زړه پورې پوښتنه مو وکړه. نو دا موضوع زما په ذهن کې مو صاحب خوشبختانه زمنګا په افغانستان کې بل خصوص الینا قوم په کل کې پشهیي نورستانی گوا، یعنی په اصل کې دوی ټول یو قوم دی، بیا په مختلفو لهجو او قومونو متاسفانه ویشل شوي دي. زه به دا په کل کې ووایم چې موږ په هر سیمه کې چې ژوند کوو، په هر منطقه کې چې ژوند کوو، بیا بل خصوص زمن قومیان نر او خزه، که په زراعتی برخه کې، که په معماری برخه کې، په ټولو کارونو کې چې خار ته نږدې نه دي، البته په لري غریزو سیمو کې چې پراته دي ګډ کار کوي او زحمتونه تکلیفونه په واقعي شکل، یعنی تر دې حده درته ووایم یوه میرمن سار شپک بجی یا سار سلور بجی وقت پاسیگی زی غرطا غرن لرگی پا کجاوه کی روری، او بیا اغن ورستا اغا چی لس بجی او لس بجی رسیگی کورتا، اغن ورستا بدبختانه او ایما کارسنگا اغا بیا زی اخپل اغا پتو تا زی زمکو تا زی، بیا اغا اخپل دا اغا مال و حال پارا واخر روری، بیا غنه ورسته خپل کورنۍ ته، فامیل ته، بچاو ته غوډې تیاری، یعنی په د شرایط کې په ټول هغه سیمې چې البته مرکزیه سره نږدېوالی نه لري، نو هغوی په دغه حالات کې دي متاسفانه. بیا مخصوصا په عین شکل تعلیم لپاره، تحصیل لپاره اصلا زمینه په هغه سیمو کې نشته ده، یعنی په صفر حالات کې مونږه، حتی نارینه لپاره نشته، ښځینه لپاره خو بالکل لری خبره ده. نو بیا زه غواړم چې د دې ترڅنګ دودونو باندې لږ وضاحت واچوم، چون همدغه خبرې په جریان کې مونږه تفاوتونه لږ نه ډیر شته دی ځینې دودونو کې. زمونږه مثلا زمونږه پښتانه ورونه په افغانستان کې ملي اتن لري، درسته ده؟ بیا په دودونو کې مونږه کاړو په نامه یو ډیر ښایسته دغه لرو، عین اتن په شانتی دی، خو مونږ په یو بل باندې لاسونه اچو. دا زمونږه په ودونو کې، په ټولو مراسمو کې، په کل کې، په مختلفو مناطقو کې دا کاړو خلک اجرا کوي. بیا دا کاړو ډیر جالب دا دی چې قوي سړی پکې هغه بریالی، ځکه دلته ډیر قوي او زورور خلک منځ کې، بیا هنرمند یا څوک چې چندی وي ډور ورسره هغه بیا منځ کې، او دا یو مرحله یو حالات لري. دا هماغه سندرې سره بیا بس خصوص حماسي سندرې ویل کېږي په دغه حالات کې، دا بیا په تدریجي شکل دا مستی دا ډول دا ډیر جالب دی. دا انشاءالله که ضرورت و اړتیا په صورت کې زه تاسو ته ویډیوګانې لیږم. دا اکثره دغه کردان او دغه خلک دغه جالب فرهنګ لري، نو دوی بیا چې دا چې وخت مستی حالت ته رسیږي دغه هنرمند هم ډول وهي هم د خپل زمزمه کوي ډیر جالب شکل. بیا دغه ځوانان مستی حالت ته راځي او دغه ځای مستیږي مستیږي او بیا ورسره په سنګ کې نو داسې نور ځوانان چې په سنګ کې بیا دوی هوایی دا فیرونه هم زموږ په تاسې پنا رواج دی دوی ډزې کوي د خوشحالۍ ډزې دا په اخترونو کې مخصوصا او بیا په زمن کې په ودونو کې ډېر دغه موضوعات موږ لرو په مختلفو سیمو کې. اول یو شمېر متاثره دي البته د نورو فرهنګونو نه مثلا زموږ نور ټول مشترک فرهنګ دی زموږ افغانستان کې که پښتنو فرهنګ دی که تاجکانو فرهنګ دی که ازبکانو پښتون کې موږ هدف دا نه دی چې مثلا هغه فرهنګ زموږ نه دی ولې موږ خپله یو سلسله کلتوري رواجونه فرهنګونه لرو میرمن په منځ کې جګیږي او هغه دغه سندره وایي هغه مثلا بیا جالبه دا ده چې په سندرو کې ټیکه ورته وایي که چیشه ورته وایي لکه نفر ټارګټ کیږي یا ټارګټ کیږي یا یو ځوان کیږي چې یعنی هغه دغسې ځوان دی ښایسته ځوان دی زمونږ وطن او سیمه داسې ده چې آزاده فضا ده دا کور نه پرېږدي یعنې دا ستر موضوع زمونږ په سیمه کې یعنی دا داسې خطاب ورته کوي چې یعنې دا ښه کار نه دی باید چې دا ټول مشترک کور دی باید ټول ووزي مثلا منظرې ته ووزي کار ته ووزي بیا اکثره دا ټیکې په هغه چا چې هغې مېرمن کور نه پرېږدي بیرون دا ډیر یعنی جالب ډیر ښایسته فرهنګونه دي هلته چې موږ او تاسې دغه ډیموکراسي دا کوو دا کوو یعنې کلونه کلونو دغه موضوع نه زموږ د سیمې خلک برخمن دي خوشبختانه او مشکلات شته دی
1: محدودیتونه یو ډول ولسي د اعتماد فضا شته چې ښځې آزادانه په ټولنیزو چارو کې ګډون کوي. ډیره مننه ښاغلی لیوال. بیرته راځو ښاغلی سلام زوی. تاسو د ولس په حالاتو خبر یاستئ مخکې له دې چې دغه رسمي محاکم او ادارې د پشهیي ولس سیمو ته لاړې شي لکه پښتنو چې جرګه او مرکه لري دا رقم دوی خپل ولسی سازمانونه لري خپل ولسی مؤسسې لري لکه جرګې مخکې له دې چې د محاکم او رسمي ادارې درشي ستاسو سیمو ته په تاریخي لحاظ پشیانو خپل ټولنیز مسائل څنګه حل کول داسې جرګې درلودې مرکې لري مشر لري سپینګیری لري نرخونه او داسې قوانین محلي په دې اړه راته معلومات راکړي.
3: لیوان سے مثلا دی پاڑا بتا سی ویم چھ من ہر کریا ہر کلے ذات اصلاحی شورا گان لری مشران لرو ادیبان لرو ملاسبان لرو من ہر پریکڑا ہر استنزا من پخپل مائس کے حالو من ہیس کلا من آگا استنزا چھ من دین ووزی رکشی بیا من آگا پا دولت پانیس پورو تیر حاق پوری چھ کومه که اصول چې ما خو تاسو ویل چې موږ هر قریې کې اصلاحي شوراګانې لرو علما شوراګانې لرو ځوانانو شوراګانې لرو همداسې مختلف شوراګانې لرو و هر شورا د لارې چې وشي موږ یو تفاهم ته رسي یعنې د ولسوالۍ په کچه شوراګانې لرو حتی دا زمان شاوخوا ولایتونه لکه د لغمان یا د کنړ په شهیي سیمو کې چې کوم داسې یو لانجه یو جرګه یي دغه د درینور تا د سلطان او د پاس د ټول درینور دا ستر د قومي مشران ځي هلته د جرګو د لاره هغه خلکو منځ کې سوله کوي او هماغه دودیزه د پشهیي د ملت او د قوم په داسې دستور باندې هلته خپله منځ کې پرېکړې کړي موږ تر هغه پرېکړه دولت ته نه سپارو چې تر څو موږ په خپله حل کړي نه نیسي. ما خو تا کې ویلي چې موږ هغه پشهیانو مسلم پاتې او نه هغه دودونه او دستورونه چې مخکې موږ ډېر ساده په لحاظ وو هغه اوس هم نه دي پاتې. موږ هم یو اندازه اوس انشاءالله
1: تاسو په لطف کې یو خو به هغه متن چې تاسو غوښته موږ ته یې ولولئ، هغه به راته ولولئ، خبرې به پرې وکړي. له هغه نه پرته دوه مسئلې نورې چې تاسو ارباب الانواو ته اشاره وکړه، د اسطورو بحث دی. له دې نه معلومیږي چې پشیانو هم د نورستانیانو په شان مخکې د اسلام له سپېڅلي دین څخه خپل دین او خپل بومي مذاهب درلودل، ارباب الانواع یې درلودل. دا د تاریخي بشر پیژندنې او د فرهنګ پیژندنې له نظره ډیر اهمیت لري د اسطورو بحث. که یو څو یې رامعرفي کوي او له نورستاني اساطیرو سره تفاوت راته بیان کوي، آیا په دې باندې مستقل کار شوی دی چې دغه ارباب الانواع او اسطورې او د هغو داستانونه چې ډیر زیات ارزښتمن دي دا راټول شي او خوندي شي، په دې اړه کار شوی دی ښاغلی ماڼو؟
0: محترم لیوال صاحب، ستاسو سوالونه ډیر پراخه دي، زمان کم دی. په دې اعتبار باندې به یو څه عرض وکړم چې اول به راشو دې ارباب الانواع ته. کله چې موږ ارباب الانواعو ته راځو او د لویدیځو ژبپوهانو تحقیقات ته چې ګورو، څېړنو ته چې ګورو، دوی د ارباب الانواعو تعریف کړی دی، توضیح او تشریح کړې ده. فکر کوم دوی چې زړې ژبې لوستې دي، د هر یوه ارباب النوعه هغه کړنې دوی په کتاب کې راوړي دي، توضیح او تشریح کړي دي. ولې هغه توم نه چې په دې ارباب الانواعو په نومونو کې ده هغې باندې دی اګانې دي، هغه توم او چې په دې ارباب الانواعو په نومونو کې ده او هغه ترکیبي نومونه دي. دا په پشۍ ژبه کې سل په سلو کې تر ننه پورې ژوندي دي. هم یې ماهیت شته، هم یې توم نشته، هم یې تعریف او توضیح او تشریح شته. لویدیځو ژبپوهانو یوازې تعریفونه کړي دي، ماڼو د دوی بېخه بنیاد سپړي او توضیح کوي، تشریح کوي. دا په دې خاطر چې په هغې زمانه کې پشۍ ژبه یو ستره ادبي او علمي ژبه وه او دا ډېر ښه لوړ ادبیات یې لرل چې اوس هغه ادبیاتو شان دلته زمین یم. اوس په دې فارسي او پښتو پشۍ بیچاره ژبه ده، دې کې خو هېڅ شی نشته، ځکه چې دا خو یو وخت کې د عظمت ژبه وه، د آریانویژه ژبه وه، د آریایانو ژبه وه، د سپین نژاد ژبه وه. نو وروسته چې بیا عالمانو، دانشمندانو، لکه اوس چې دا مذاهب پیدا کېږي، هر څوک کتاب لیکي، نو په هغې وخت کې هم داسې ځوانان پیدا شول چې خپل نظریات یې راټول کړل. سانسکرت ژبه یې منځ ته راوستله او سانسکرت ژبه هم د پشۍ د ژبې نه جوړه ده. ګرامر یې دی که پاڼنی دی؟ پاڼنی نوم نه دی، پاڼنی اصل د پیننی ده، پېژندنه ده، د ګرامر پېژندنه ده، د پوهې پېژندنه ده. دا عالم نوم شته دی، ډېر لوی کارونه دي هم کړي دي. نو هغه ستر ستر کتابونه چې لیکل شوي دي، د پرویز شاهین په وینا باندې په زرهاو کتابونه لیکل شوي دي، تحقیق شوي دي، ولې زموږ په ژبه کې نه شته، ولې موږ کله چې بیا بیا پیدا کولی شو؟ دا د یوه مسله چې د ارباب الانواعو نومونه، یعنی زه په ژوره توګه باندې شو چې په کتابونه چې خصوصا زه د عبدالحی حبیبي نه ډېر داسې د راضي او خوشحاله ما د ده د پښتو د ادبیاتو د تاریخ نه د لومړي ټوک نه استفاده کړې ده او په ډېرو بدو شرایطو کې په زندان کې دا کتاب تصادفي زما لاسته راغی او ما د دوو ټکو پشۍ چې پکې راغلي وو چې دا ډېر لرغونې کلمې دي چې یو فرزن سوریا و او بل یې وشو چې یو سور دی او بل یې وس دی لمر او اوبه. د دې ځای نه ما شروع کړه. دا کتاب ما د حافظ او د قاری غوندې ولوسته او د کې مې ډېر څه کار وکړو. نو راځو دې ده چې د پشهي ژبه په هغه وخت کې عظمت کې وه چې دا لپاره یو نویژه کې وه، هغه وخت په عظمت کې وه چې دا میلا کتاب پرې لیکل شوی دی. په دې کې اشعار دي په زرهاو زرهاو اشعار دي، نظر په ویناوو د عالمانو دانشمندانو د پشهي ژبې پېژندونکو چې موږ ورسره دي کړي. ډېره لویه ژبه ده، ډېره پراخه ژبه ده. هغه آفرین دې دې ژبې ته چې ته نن ورځې بقای پیدا کړې، نه مکتب لري، نه پانچون لري، نه د سرګ لري، نه پل لري، نه کانال لري، او ټول په غرونو کې میشته دي. دا غندې نه ما بعضې خلک بیا دې ته رازمه چې وایي چې د پشیان تښتېدلي دي او شاته تللي دي او غرونو کې میشته وي. نه، دا صحیح نه ده. پشیان هېڅکله شاته نه دي. پشیان د اول نه په غرونو کې لوی شوي دي او همالته غټ شوي دي. د غرونو هغه طبیعي حالت، جغرافیایي حالت، چې رنګارنګ میوې پکې شته دی، شتون پکې لري، ښکار پکې شته. نظر په د بقا په خاطر باندې سردري رنګارنګ میوې او چینې موجودې وې. دیالتي د سکندرې مقدوني د نورستان نوې شاته نه ده، ولې نورستانیان متاسفانه خلکو څنګه د سکندرې مقدوني اولادې. حال دا چې سکندرې مقدوني په 300 میلادي کال کې راغله دی، په 300 کې. اما د خپلو نورستانیانو په شان تفاوت سره نه لري او د داریانه ویژنه سره یو ځای راغلي دي، یو ورونه دي. دا د دې اعتبار باندې تصیحات زه کومه چې خلک واوري. چې تاسو رانه پوښتنه وکړله چې ترزن د ارباب الانو کې، یعنی زه حاضر ما او ما په پام ولیدي. اوس هم وایم نظر په هغه طاقت چې ما کړی دی، وړوکی کتاب مې لیکلی دی چې د پشهي ژبې موقف په هند اروپایي ژبو کې. دغه بنیاد ما هره مقاله مې چې لیکلې ده، ما د پوهانو دانشمندانو د ژب پوهانو نه هیله کړې ده چې ما زما مقالې اصلاح کړي، زما ما انتقاد کړي، ما ته لارښوونه وکړي. متاسفانه تر اوسه پرې نه داخلي نه خارجي څوک ازي نشل چې دغه بحث را سره سرته ورسوي. بله مسله چې پشهي ژبه نه یوازې زمونږ ژبه ده، موږ هم نورستانیان یو خلک دي. نورستانیانو پخواني نومونه زه تبدیل تشریح کولی شم او خپله فرضم زمونږ دا زاړه نومونه. موږ داسې فکر کوو چې دا پشهي ژبه یو برخه ده. هلته عالمانو دانشمندان وایي چې اریک ژبه د هند اروپایي ژبه مور او نیا ده. کله چې اریک ژبه بیا پشهي شي، مانا دا چې د نورې ژبې منځ سره لږ د ده نه منځ سره راغلي دي، ده نه زېږېدلې دي.
1: ډیر زیاته مننه مانو صاحب. زموږ وخت ډیر محدود دی. موږ غوښتل چې تاسو نه له ښاغلي لیوال نه یو پشهي شعر واورو، اما وخت راسره یاري ونکړه. ښاغلي لیوال، یو دوه درې بیتونه راته ولولئ، بیا به زموږ پروګرام وخت پای ته رسیږي. کاشکې مو د استاد بانو ټولې خبرې ټول بحث اورېدلې وای. موږ فقط دوه دقیقې لرو، یو دوه بیته راته ووایي.
2: توی لغبان خاص کوی قاف نورستان، گل گل وطنا جم افغانستان، ننگی قندهار او لال دے ڈلا بدخشان، فاراڑی وردگ او کابلا، مویز بیبتو زابلا، کاپیسا چاریکار شمالی، شیرین دشکا دے اس ڈلا، ابو دے پیرو جوڑ بتو بغان، گل گلا وطن جم افغانستان. اموی مشهور نارنگ
1: دیر منن لیوال صاحب او خدرمن سلام زای صاحب او خغلی مانو صاحب تاسو له ګډون نه ز ژمنه کوم چې په دې اړه په تیر بیا دې په شی ژبه تاریخ او اسطو.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. فرمانده پلیس طالبان در فرا گفته که در پی یک رویداد ترافیکی در اصولی فرا روتین ولایت 3 نفر جان باختن و 11 نفر زخمی شدند. بر بنیاد این اطلاعات یک زن و یک کودک نیز شامل جان باختگان این رویداد هستند. فرمانده پلیس طالبان در فرا یک شنبه 24 جوزا در خبرنامه نوشته که در پی برخورد دو موتر تیزرفتار نو هایلکس و فلدر در مسیر اصولی فرا رود رخ داده است. درباره علت وقوع این رویداد ترافیکی تا کنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و بررسی‌ها در زمینه ادامه دارد. خبرنامه می‌افزاید که زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. طالبان درباره وضعیت زخمی‌ها جزئیات ارائه نکرده است.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د ملګرو ملتونو د یو رپورت لمخې دا محل په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې شاوخوا له دروي څخه تر پنځه پورې ترهګري او وسلواله ډلې فعالیت لري. د مطبوعاتو د ځانګړو رپورټونو تر مخه په دغه ډلو کې د القاعده، داعش، خراسان تحریک طالبان پاکستان په ګډون د منځنۍ ایشیا اړوند وسلوال سازمانونه لکه د تاجکستان جماعت انصار الله، د ازبکستان اسلامي حرکت، اتحاد جهاد اسلامي، جماعت امام البخاري او کتائب التوحید والجهاد د مهمو فعالو ډلو په توګه شوي دي. ځینې سرچینې ګڼي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د پاکستان جماعت الاحرار، حزب الاحرار، صفائے صحابہ پاکستان، لشکر جنگوی، لشکر طیبہ، جیش محمد او تحریک جہاد پاکستان په افغانستان کې حضور او فعالیت لري. د رپورټونو له مخې د ترکستان اسلامي ګوند چې د ویغور وسلوال پکې شامل دي او همدارنګا د بلوچ بلتون پالو ډلو لکه د بلوچ ازادي بخونکي فوز او نور اړوند سازمانونو فعالیتونه هم په افغانستان کې سب چې بي دي. سربیره پر دې د ایران ضد وسلواله ډله جیش العدل هم د افغانستان په نیمروز او کندهار ولایتونو کې فعالیت لري.

0: سنی مشه زه رحمان بونرم دا سپړنه ده هم په دې موضوع باس لرو خو لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورت.
1: Security Council will now begin its
2: د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته. د دې ناستې اصلي موخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما د ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه وه. د امنیت شورا غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د یونما ماموریت د یو کال لپاره وغځوي. د دې پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د یونما ماموریت د 2020 کال د جون تر 18 نیټې پورې دوام پیدا کوي. یونما په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ د بشري حقوقو د وضعیت د سارنې او له نړیوال ټولنې سره د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې مهم رول لري. د ناسته کې د چین استازي د یونما غزیدل وستایل او ټینګار وکړ چې افغانستان کې واکمنان باید د افغانانو او نړۍ غږ واوري.
3: دا هوکړه لیک همدارنګه له ترهګرۍ سره په مبارزه ټینګار کوي او هیله لرو چې افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په شریکه او د سیمه ییزو لارو چارو له لارې د ترهګرۍ سره مبارزه پر مخ یوسي.
2: د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې ناسته کې د پاکستان استازي افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون ادعا وکړه او دا وسلوالې ډلې سیمه او پاکستان ته ګواښ وبللې.
3: پاکستان تل ټینګار کړی چې افغانستان کې یو لغټو ګواښونو د ترهګرو ډلو پیاوړتیا ده. دا ډلې په مستقیم ډول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته ګواښ جوړوي.
2: د امنیت شورا دغه پریکړه لیک په داسې حال کې شوی چې ملګري ملتونه لا هم په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لري. ملګري ملتونه په خپلو وروستیو راپورونو کې ویلي چې د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان کې له 23 نه تر 25 ترهګرې ډلې فعال دي. طالبانو تل بیا افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون رد کړی او ادعا کړي چې داعش ډله یې ځپلې او افغانستان کې هیڅ کومه ډله شتون نه لري. رحلامین یازی، لندن.
0: یو ور بیا اصلي مشر راځي چې په دې موضوع د نن د ملمنو سره باسو کو زمنګا لمړی ملما د سیمې چارو شنونکو سمیر انګار دی، بل ملما خبریال او شنونکو شم شاهد دی او خبریال او د چارو شنونکو سمی سبزې سره په موږ سره ملما دی. تاسو درې وړو پروګرام ته په خیر علي اصلي مشر تشکر انګار صاحب زه ساس نه شروع کوم. د ملګرو ملتونو د ادارې یونما یو کال پورې مدو غزیدا او د دې حاجت یا ضرورت محسوسې ده په افغانستان کې. خو سرور سره په دې غونډه کې دا فکر مندیم خودل کېده چې په افغانستان کې یو وار بیا لدرې څخه تر 15 پورې وسله والا ډلې فعال دي او په دې کې هغه دا هم غوښتل چې چین په ځانګړي توګه دا غوښتنه وکړه چې طالبان دې په شریکه د ترهګرۍ سره د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو سره مبارزې لپاره ځان چمتو کړي. داسې کوم پلان تاسو موږ په ویلی شئ په اوسني واکمنانو کې کوم تګلاره شته چې هغه د ترهګرۍ خلاف په شریکه مبارزه کولو کوم اراده یا پلان لري په افغانستان کې؟ انګار صاحب،
4: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب
0: بونرای
4: صاحب، تاسو ته د خبرونې ګډونوالو ته او ټول لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوري که ارزونه وکړو کوم اجندا چې پرون ورځ تر سره شو، په هغه کې دوه اساسي محور وو. یو اساسي محور دا و چې د یونما ماموریت باید تمدید وشي. هیوادونه ضد و نقیص نظریات درلودل، شرق بلاک یو خوا و غرب بلاک یو خوا و بالاخره د ورځې په پای کې نظر توحید شو او بالاخره دا ماموریت یو کال پورې تمدید شو. او دویم محور، اساسی محور، د افغانستان د وضعیت ارزونه و. موږ او تاسو ولیدل چې همدا د ملګرو ملتونو هغه استازی چې وویل چې په افغانستان کې اعتراف وکړ چې په افغانستان کې اوس امنیت شتون لري او د نشئی موادو په حق له هم مبارزه شوې ده او تقریبا هغه کښت صفر ته رسیدلې ده. دا یو مسله. او دویمه مسله همدا د افغانستان په حق له بشری وضعیت او اقتصادی وضعیت اول چې په افغانستان کې بشری وضعیت سناسه پرابلم لري، یعنی اول چې د افغانستان بیکاری شته دي او په زمن کې اقتصادی وضعیت هم شاوخوا 22 میلیون افغانان یعنی بشری مرستو ته اړتیا لري. دا دویم بس و. او دریم بس د امنیت مسئله و. ځینې هیوادونه هم اندېښنه درلودل هغه د بشری حقوقو په هکله و، ول چې په افغانستان کې یعنی ښځو ته د کار کولو مسئله و یا هم د نجونو پوهنځی او ښوونځی مسئله و. دا چې د افغانستان دا یو داخلي بس ده او نور هیوادونو ته دا مربوط نه کېږي چې هلته بس وشي خو هغوی پرې بس وکړ. او کوم هغه نظریات چې تاسو وویل، هو هیوادونه وویل، همدا د چین استازی وویل چې افغانستان باید ترهګر ګروپونو زاله بیا ونه ګرځي، یا هم د بریتانیا استازی وویل چې په افغانستان کې هغه کوم ګروپونه چې پخوا شته و یا هم ګروپونه چې شتون لري هغه باید محو شي یا هم له منځه لاړ شي او طالبان باید هغوی سره همکاري ونه کړي. زه فکر کوم چې د پخوا نه تر اوسه پورې موږ مقایسه وکړو، یعنی کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې حاکم و هغه وخت هم همدا یونما ملګری ملتونه او نور سازمانونه ویل چې په افغانستان کې ISKP ده، هغه نور ترکستان جنوبي ګروپونه دي، هغه د ازبکستان اسلامي غورځنګ دي، یا هم اویغور دي، یا هم TTP دي. پخوا هم همدا خبرې کول، کله چې ناتو شتون درلودل، امریکایان شتون درلودل او جمهوریت حاکم و، او اوس هم دا روایتونه وایي. زه فکر کوم چې د هغوی کوم روایتونه چې دي یا هم نراتیف دي ناقص دي، ځکه چې اوس په افغانستان کې عملا موږ او تاسو ګورو اسلامي امارت سل په سلو کې په جغرافیا کې حاکمیت لري او یو لویشت او خاوره هم نور ګروپونو سره نشته او نورو ته پناه هم نه ورکوي.
0: ها محترم انګار صاحب، ولې به تاسو فکر کوئ چې ملګري ملتونو په غونډه کې هم د هغو چارواکي ناقص معلومات خپروي یا به ورکوي انتر دې چې د روس نماینده هم د دې باوجود چې طالبان په مشروعیت منلې دي او په روسیو کې د طالبانو د دفاع د چارو وزیر ملا یعقوب مجاهد په مسکو کې د غوسره د دفاع په لړ کې یو خبرې اترې هم شوې دي، یو خوشخبری افغانانو ته ورکړې ده چې د افغانستان دفاع ډېر مضبوطه شو. دا هغه هم دا فکرمندي موجود ده که پاکستان یا امریکا یا بل کوم هیواد لري په ممکنه توګه په هغې به افغانان شک کوي یا طالبان چې هغه دا وخت رقابت لري، خو ملګري ملتونه به ولې ناقص معلومات ورکوي؟ محترم انګار صاحب،
4: ګورې د روسیا، چین او نور هیوادونو الفاظ داسې و چې بیا پخوانی درامه تکرار و نشي، یعنی افغانستان یو ځلې بیا بی ثبات نشي، ځکه همدا سیمه ایز هیوادونه دي که چین دي یا هم ایران دي یا هم هند دي یا هم حتی روسیه دي، هغوی غواړي چې افغانستان اوس چې یو نسبي ثبات ته رسېدلې ده همدا ثبات پاتې شي، ځکه که افغانستان یو ځلې بیا بی ثبات شو نه هم بیجنګ پاتې کیږي، نه هم دیلی پاتې کیږي، نه هم مسکو پاتې کیږي او نه هم تهران پاتې کیږي، ځکه چې ټول
0: انګار صاحب وبخه سم مطلب کچری افغانستان بیا ګډوډي سره مخ شو نو بیجنګ او ماسکو او د دنیا نور هیوادونو د خطر سره مخ کېدی شي. سم مطلب
4: ګورې دا زما خبره نه ده، دا د علامه اقبال خبره ده، تاسو بهتره پوهیږي، هغه په فارسی دری ژبه شعر ویلې ده چې هغه افغانستان یعنی د آسیا د زړه حیثیت لري، یعنی که هغه شعر دی وایي چې هغه دی وایي چې افغانستان د آسیا د زړه حیثیت لري، او که افغانستان که زړه ناروغ شي خو موږ او تاسو پوهیږي چې نور اعضا هم همداسې نه پاتې کیږي، یعنی حتمی هغوی ته سرایت کوي، وایي چې هغه آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است، از گشاد او گشاد آسیا، از فساد او فساد آسیا، یعنی دو معنا ورکوی که افغانستان بیا زل بی ثبات چی یو هیواد هم نه پاتی کیگی. تاسو زما دا خبر یا داشت که یا نوت که چه دا سن پسلو که بیا حقیقت کیگی، زکر چه اوست نرای داست یا بلج گنده شویده و هم داستی ما یا بل سر تراو لری.
0: سمه ده او زه تاسو ته بیا مر اگر زمانګار سره سره اوسه البته د علامه محمد اقبال صاحب سیالکوټی دا شعر اکثره پاکستان کې په مکتبونو کې او درسونو کې خلکو ته خودل کیږي او تر نن نه 50 کالو مخک پورې د پاکستان د ملی مفکوري او ژور تصور هم دا وو خو پاکستان البته انګار سره د افغانستان په ځړه باندې د جړ جازونو نه بمونه وروروي یعنی جوبلوی لگیا دے او کابل داغے نا مطلب دے بیا پھر باس کو راسرو سے سمی سبزے سے ملگری ملتوں نے کدا فکر مندی سمرا د فکر مندی وڑ دا د نڑے لپارا او تاسو دے خبریال پتو گوالے سمرا اہم دا فکر مندی گڑھیں سکی دن کی دی
5: امنن بنری صاحب تاسو ته د تلویزیون لیدن کتا شاهد صاحب ته او انګار صاحب ته سلامونه ګوري دا د ملګرو ملتونو راپور سي جوړيږي دا یوازې یو کس دوه کس راپور نه وي دا د ملګرو ملتونو چې څومره غړي هیوادونه دي د غوي خپل استخباراتي معلومات وي د غوي ډیپلوماټیک معلومات وي د غوي یو مجموعه را جمع کیږي د غو په بنیاد باندې بیا دا ډول راپورونه جوړيږي زه دا منم چې دا وخت په دومره ستره پیمانه لکه طالبانو د تیر دور حکومت کې چې په افغانستان کې کوم جهادي ډلې وي کاغه د مرکزی آسیا وي چینایي مسلمانانو او القاعده وا هغه وخت خلا ټي ټي فين ورغلي دا ټول فعال وو لیدل کېدل مراکز لره ویډیوګان خبرولې کا هغه ډول سره مقایسه کو خدا وخت د طالبانو په حکومت کې هغه ډول شتون نشته دا خو د دې شتون نو وجه دا ده چې هغه وخت طالبانو جګړه کې پردیو جنگیالیو ته ضرورت لرلو د کابل په خط کې به د عربانو خطونه یو ځای وو په لومړي کرخه کې په تخار او پنشیر کې به بل ځای کې د پنجابیانو بل ځای کې لومړي خطونه وو د سعودیانو به بل ځای وو د مصریانو به بل ځای وو هغه وخت طالبانو ضرورت ورته لرلو په هیواد کې دننه احمد شاه مسعود نورو ګروپونو مقاومت کول نو هغه وخت کې دوی څرګندو دا وخت د ملګرو ملتونو دا راپورونه چې راځي دا یعنی دا په دې معنا نه ده چې د دې شتون دلته راځي کې دی چې دوی دلته موجود وي خو فعالیت به نه کوي او د طالبان دا فکر کوي چې دوی فعالیت نه کوي دا په دې معنا ده چې مونږ خدا په نړۍ باندې احسان کوو دا خلک دلته خاموش پراته دي یا سلیپینګ سیلز دي خو د نړۍ یعنی اندېښنه په دې کې ده چې دلته یو پوتنشل موجود ده طالبانو رسمی پالیسی د دغه جهادي ډلو په اړه باندې د غوي سره رسواندې ده د غوي سره حمایت ده غوي ته نړیوال ترورست وایي دی ترورست نه ورته وایي یو واجب یو ادا ده چې کله د جمهوریت وخت وو هغه وخت کې به افغان حکومت قصدن د دې لپاره چې نړیوال ټولنې شتون په افغانستان کې غوي ته ادامه ورکړي غوي به خوشالېدل چې دلته ډیر ترهګر ګروپونه دي او نړیوال باید قوتونه دلته پاتې شي اوس به داسې دور چې طالبان د دین انکار کوي خو بهر حال زه داسې ډیره فعال د بهرني جهادي ګروپونو یا تروریستي ګروپونو فعالیتونه نه ګورم خو په دې کې شک نه لرم چې دا کسان کېدای شي په ځینې ځایونو کې په یو شکل بل شکل د ملګرو سره یا په یو ډول بل ډول باندې موجود وي او نړیواله ټولنه چې کله دا شتون خبره کوي په افغانستان کې کېدای شي یو شمېر دغه دلته ویده پاتې وي د خپل راتلونکو ستراتیژیو لپاره پلانونه جوړوي بل یو بل ګروپ بیا فعال وي نو د شتون انکار نشو کولای خو دا هم ویلی شو چې په دومره ستره پیمانه کې هم ندي چې هغه دی یا خطر جوړ کې فلحال یا د بل کوم هیواد ته ورواوړي پرته د پاکستان چې هغوی وایي چې ټلیفون ته راوړي
0: منګ پاکستان ته ورزخ او یوسف ځای سب تاسو د طالبانو چې کوم وسنی واکمنان دي په افغانستان کې دوی په یو شمېر موضوعاتو باندې خپل تګلارې چي دي د اسلامي شریعت نقطه نگاهه ډېر ښکارا او رڼې واضحه کړې دي او امیر حبیب الله خندار صاحب احکامات هم جاری کوي مثال په توګه تعلیم به څنګه وي روزګار به څنګه وي انټرنیټ په کار دی کنه موبایل په کار دی کنه د خلکو سره چلن سره کار دے پار دا یہ ڈیر شانو باندھے واضح تگلارا لیدل کی دا گاؤنڈیا نسرا د ترهګرې په موضوع کې په افغانستان کې د امن وساتل شي او ترهګرې ډلې دی نوي یا د افغانستان ولستي خوندي او په امن وساتل شي دا حکومت تګلار تاسو ویني چې هغه دومره رڼا وی چې پاګې باندې باس کې دی شي په دې لړ کې طالبانو وسنی واکمنانو تګلار سره
5: یو تګلار وی یو فتواګانی وی یو یو فکر وی زه فکر کوم چې طالبان دا وخت دی متاسفانه دی تګلارو ل نشتون سره مخامخ دی دوی په ځینو مسایلو باندې واضح موقف نیسي کوم چې دوی په ګټه وی او کله چې دوی د پاره مشروعیت سوال لامنځته کوي دوی هغه عادات او پخوانی روایات او سنتونه او دغه ترغلو یا جهادیلو ډلو سره تعلق خبر راځي نو هغه ځکه دوی قصدن ځانونه په اصطلاح خاموش ساتي او دغه مسایلو نه قدم اخلي. مثلا د ٹی ٹی پی په اړه باندې څه نه وایي چې دا څنګه ګروپ دا یا د دوی حمایت کوي نه کوي یا همداسې نورې د چین چې کومې ډلې دي د هغوی په اړه باندې خاموشي اختیاروي. خو دا د هغوی هغه جهادي مسایلو باندې دوی ډېر زیات کار نه لري ځکه چې پوهېږي دا ډېر اساس.
0: یعنی سبزی صاحب تاسو فکر نه کوئ چې د امیر خان متقی صاحب چې درې میاشتې مخکې په کابل کې کومه وینا کړې وه او په هغې کې د امیر حبیب الله خان سره پیغام ویلی وو چې د افغانستان خاوره به د کوم ګاونډي خلاف نه استعمالیږي او دا اجازه نه ورکول کیږي. یعنی دا تګلارې په زمره کې یا په معنی کې ناراضي
5: ګوري. عملاً وزیر خارجه صاحب خو ډېر ښې خبرې کوي که د وزیر خارجه صاحب بیانونه وګورو نو بیا خو طالبان حکومت یو مشروع حکومت ده او باید سمدستي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل کېږي. دلته الفاظ اهم نه دي، دلته عملونه اهم دي، فعالیتونه اهم دي، د دې نیتونه اهم دي. له دې امله طالبان دا اوس چې 5 کاله په رسمیت نه پېژندل کېږي همدغه د دوی مسایل دي. دوی اوس هم نجونې مکتب ته نه پرېږدي په دې نوم باندې چې دا امر رسانی پورې ماتل ده، د ځینې جهادي ډلو په اړه باندې موقف یعنی نه څرګندوي، ګونګې پرېږدي چې دا نړیواله ټولنه دا ګونګتوب او دا خاموشي په دې معنی لري چې دوی د دوی سره یعنی ربط هم لري، رابطې هم لري او همدردي هم لري. نو دا سیزونه دي چې طالبان دا مسایل داسې حد ته رسولي چې په خپل ور باندې د نړیوالې ټولنې شکوک او شبهات زیاتېږي. دا داسې مسایل دي چې نړیواله ټولنه د الف نه یې پورې که طالبانو سره نږدې اړیکې لري که ښې اړیکې نه لري، هغوی ور باندې یو واضح موقف لري چې هغه ته تروریزم وایي. خو طالبانو تعریف د نړیوال ټولنې د تعریف سره ډېر یو بل سره په مختلفو زاویو مختلفو جهاتونو کې واقع دي. زه فکر نه کوم چې یو مشترک تعریف دی ولري
0: د طالبانو تعریف او د نړۍ تعریف چې دی دا یو مهم ټکی دی. زه غواړم په دې لږ بحث وکړم. خواول شمجاهد صاحب نه دوه پوښتنې لرم، نو بیا به تاسو انګار صاحب او شمجاهد صاحب نه هم په دې تعریف باندې د نړۍ او د طالبانو په تعریف یو ځانګړی پوښتنه وکړم. شمجاهد صاحب، د ملګرو ملتونو په غونډه کې د چین دا وړاندیز چې دی چې طالبان دې د ګاونډیانو سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف مبارزه وکړي، داسې کوم میکانیزم چین وړاندې کوي چې طالبان په شریکه د ګاونډیانو سره د ترهګرۍ خلاف مبارزه وکړي، داسې کوم پلان چین ښایي کنه دا د چین پلان کې نه دي شامل؟ طالبانو ته ویلي دي چې تاسو ګویا په خپله داسې کوم پلان جوړ کړئ، دې باندې موږ پوهولی شئ شمشای صاحب؟
6: مننه. زه خو دا وایم چې د چین غوښتنه به یو طرف ته، خو زه دا فکر نه کوم چې طالبان به ځکه چې ترهګري چې کوون دا خو طالبانو کوله، که هغه پاکستانی طالبانو، که هغه افغاني طالبانو، که هغه ازبک و که هغه چینایي طالبان دي، ټول ته به طالبان وي، نومونه به جدا جدا و. خو په افغانستان کې یا په وزیرستان کې به دا ټول د طالبانو په نوم باندې یادېده. اوس انګار صاحب خبر بالکل صحیح دی چې په افغانستان کې امن دی، او ځکه امن دی زما په نظر باندې چې په افغانستان کې هغه چا اړه کړو هغه طالبانو او طالبان پلویانو. اوس چې طالبان په حکومت کې دي نو طالبان څنګه د خپل حکومت خلاف اړه کړې وکړي؟ دا یو غټ کوشن دی. البته زه یو خبره کوم چې افغانستان دې سر کې کمونږ وګورو کنه، نو افغانستان کې د افغانستان مثال یو غټ جیل دی. هغه کې خلکو ته امن شته خو خلکو ته حق نشته. ما بیګا د افغانستان روزانه د خبرې اترې کوم، کله یو سره کله بل سره ملګرو سره، نو چې موږ ته کوم اطلاعات دي نو په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې پابندي ډیره عامه ده او په هغې باندې ډیره زیاته خبره کیږي. خو که تاسو وګورئ نه هلته کې سیاسي پابندي هم ده، هلته رسنۍ مکمل طور ختمې دي. په رسنو باندې نه څوک د رسنو نوم اغستی شي او نه څوک د رسنو ته اجازه ترکی چغال ته کې په موبایل باندې خبر جوړ کی یا ویډیو جوړ کی یا آغا شیر کی یا بل ملګرو ته ورسه اوس وکتری چلته کې سور جوړاندی او بل خبر راغلو چې طالبان په سمارټ ټلیفون باندې پابندی لګی او دغه شان کتا شګور په افغانستان کې سیاسي ازادي ډیرا بالکل اکثر هغه سیاسي خلک موجود دي نو هغه داسې دي چې هغه زمان دلای چې هغه نظر بندي زمونه نه اخلم کاغه په خوانی جهادي مشران دي او جهادي کمانډران دي کاغه په خوانی د جمهوریت خلک ته زمونږ په خوانی قبایلی مشران دي یا مانارتي د شاپارستی یا دغه شان انقلابیان دي نو هغه ټول داسې دي لکه چې په جیل کې ناست دي هغه په خپلو کې کله کله چې په بند کمره کې نو خبرې اترې کوي خو بار د خبرې اترې اجازت نشته تاسو به کتري چې په افغانستان کې اوس چې کوم دا حالات دي نن بیا دا محرم شروع شو تیر کال په محرم باندې وا بل کال د محرم د جلوس اجازت نشته چې هغه یو مذهبي دغه کومه اختلاف کو کار سکو خو یو مذهبي یو عقیده را پاغي باندې پکاردار چګور سیاست نه لاو مذهبي پابندې
0: شمشای صاحب بخنو کې په دغه موضوعات باندې خو اکثره پروګرامونه موږ لرو او باس پم کوو بیا پم باسو کو خیر ده خو زه نن نه پروګرام کې ځانګړی توګه د نړیوالو فکرمندۍ چې دی په دې باندې خواړه ما تاسو موږ پوکې چې په ملګرو ملتونو کې د دریش نه تر پنځیش ته پورې ډلو ذکر کیږي چې په القاعده داعش طالبان او داسې یو شمېر وسله والې ډلې دي او نړۍ فکرمندي ښایي چې دلته دا ډلې چې دي دا ورځ سر بلا د خطر سبب جوړېدای شي هم دا نړۍ دا په داسې حال کې افغانستان له کومکونو ورکوي یوناما مده یو کال پورې غوځول شو امریکا هم پیسې لګي افغانستان ته پیسو ضرورت دی ملګری ملتونو چې و اشاریه یو میلیارد ډالر پکار دی الله دا چې درې میلیونه ماشومان د لوګې د مشکل سره مخ دي او یو شپې نور ستونزې هم دي په داسې حالاتو کې نړۍ په دې هم فکر مند ده چالت د وسلوالو ډلو شتون چې دی د نړۍ د امن لپاره خطر جوړې دی شي زمام پښتنه دا و چې د نړۍ میکانیزم څه ده نړۍ منصوبه څه ده آیا دوی یوازې طالبانو ته غواړي څنګه چې د چین مثال په دې لګ تاسو یا نړۍ څو کې باید موږ پوه کړئ نو دا نور څه کوم تاسو ورني مشکلات خای په دې بیا هم باس کوو
6: حکومت زه خبره کوم چې په دې کې څه شک بيشته چې چین په مو افغان او یره ظاهر کړی دا رشین فیډریشن فهم کړی دا ملل متحد فهم کړی دا خو د ډېر حد پورې چې کوم ډېر هوادونه په دې باندې تاسو پورې خاموش دي کتا زګوري نو سم په افغانستان کې چې کوم طالبان دي نو هغه عرب ملکونه دي نو هغه د قطر په لار باندې هغه سره کومک کوي او د افغانستان کې چې کوم زمون غړ غړ وزیران دي یا او دو باندې دا ټول په قطر کې کور نه دي زه دا ومه چې نړۍ تر اوسه پورې په افغانستان کې ترهګرې مزمت خو کوي خو د ترهګرې د ختمولو پارا یا دغه مخنیوی د پارا چکم اکشن دی یا لای عمل دی پاغه باندې تر اوسه پورې نه هغه څه خبرې کړې دي زما د معلوماتو مطابق او نه دا څه په ایجنډا باندې د ملل متحد او د نړیوالو تنظیمونو څه خبر راغلی دا البته مزمت کیږي ما نظر دارم چې
0: په دې باندې خپل خپل سم یعنی په دې بزره د دې باره او شایسته شمشای سه پدی باندې زر اعظم او دغه ځای چې ما پښتنه کوله مقصدوم دا چې منګه دویم ټکی د بیلاړ شو او هغه داله د چین یا د پاکستان چې کوم دا وخصوصه یا د پاکستان چې سوچ دې بدی درست څه کې دي شاګه تر تر اعظم خو یو زه غواړم یو بل پښتنه چې پدی کې لګه حل شي دا غنه مخکېزو انګار سه تاسو لومړی پښتنه کې چې موږ ته کوم جواب راکوه او پای کې تر دې راځه پوره تاسو په افغانستان کې وسنه وزا د امن وزا ګڼلا دا د کې یو شر مشکلات شته واړه خو تر غټ تاسو کم داوه هغه داوا او دا مهم په دلیل کې بیا ول چې نړۍ خو دا قسمه خبرې په خوام کولې په جمهوریت کې چې وسله والی ډلې دي او نړۍ داسې وخت په وقې خو انګار سه نړۍ خو هغه وخت کې کدا اشرف غنی یا د حمید کرزي حکومتونو په رسمیت هم منل اوس په رسمیت نه مني کله ساس نه پښتنو کوم چې تاسو نړۍ قانع کوي په دې خبره چې د طالبانو وسنې حکومت په رسمیت وپیژني هغه کم دلایل دي چې نړۍ با افغانانو ته طالبانو ته یا کابل ته غوږ ونیسي چې و دا حکومت د دې قابل دی چې په رسمیت وپېژندل شي. انګار صاحب
4: ګوري که شاخصونو ته راشو اوس په افغانستان کې الحمدلله ټول زمکه او جغرافیا اسلامي امارت سره دي. دا یوه خبره. دویم حکومتداری په سمه توګه په افغانستان کې روان دي. کوم خدمات چې دي خلکو ته وړاندې کیږي، نور کوم دل تفل یا هم پخوانی چې کوم جزایر د قدرت و مشکلات هغه اوس شتون نه لري. او بل په افغانستان کې موږ او تاسو ولیدل چې همدا اوس سیمه ییز اتصال ترسره کیږي. پخوا چې همدا مثلا توپی پروژه پاتې اوس الحمدلله 50% کارونه په افغانستان که مخکې تللی دي. همدا سیمه ایز هیوادونه راځي. تاسو ګوري چې همدانن په کابل کې سیمه ایز غونده و چې د آذربایجان نه شروع تر همدا تاجکستان و ترکمنستان و قزاقستان و قرغزستان اکثر هیوادونه د هغوی استازی راغلی و یعنی دا دلالت کوي چې په افغانستان که اوس الحمدلله امنیت راغلی در سناسه ستونزی او مشکلات اشته دی. دا چه رسمیت پیجندن مسئله ولی نه تر سره کیگی. هر حیوان یا هم هر سیمه زانده یا معلفه لری. تاسو باور ولری جناب بونیره صاحب چه همدا اوز خروسی رسمیت پیجنده لیده به همده نجده میاشتو که همدا ایران، چین، هند او یو دو دره نور هیوادون هم افغانستان پر رسمیت پیجنی. دا چه غرب بلاک پر رسمیت پیجنی. هغوی خوش شل کالا موش سر پا تقابل او تضاد که واقع شویده. هغوی شل کالا موش سر دخمنی در لوده. ترسو چه هغه دخمنی حل کیگی هغه سناسه وقت و زمان تا ارتیا لری بیا.
0: خب یوسف ځای صاحب دا پوښتنه د ستاسې نه کوم په یو بل انداز کې که تاسې دا دلایل باید نړۍ مناسب ګڼي امن دی ټوله ځمکه د افغانستان د طالبانو سره ده هلته کې امنیت راغلی دی او د افیومو د کروندې خلاف هم طالبان چې دي یو څه عملیات کوي که تاسې دې نه اتفاق نه لرئ نو آیا نړۍ ولې د افغانستان اوسنی واکمنان طالبان په رسمیت دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني که تاسو دې په مخالفت کې دلیل لرئ؟ یوسف ځای صاحب
5: ګورې د هر هیواد رسمیت پیژندل دا ډیر کم داسې اوسي چې حکومت تبدیل شي خلک یې رسمیت باندې ونه پیژني. هغه وجه دا ده چې طالبانو طرز طریقه طالبانو هغه کوم پولیټیکل ویو او حکومت طریقه چې دوی راغلي دي او د تروریستي ډلو سره د دوی خواني روابط دا هغه ټول عوامل دي چې څوک زړه نخه کوي. جناب انګار صاحب وایي چې د ملکونو موږ سره دښمني لرله. ښه غرب خو به تا سره دښمني لرله، سعودي عربستان خو تا سره دښمني نه لرله، ملیزیا او اندونیشیا خو تا سره پوځونه نه ورالیږلي، ایران خو تا سره دښمني نه لرله، پاکستان خو دې تر ټولو هغه حمایت یافته و او هغوی دې ولې په رسمیت نه پیژني. نو دا ډول دلیلونه زه فکر کوم بې معنا دي چې موږ دنیا سره دا د هغه مایوسي هغه خیری حد ده چې څوک دا خبره وکړي نړۍ موږ ځکه په رسمیت نه پیژني چې موږ ورسره دښمني پاللې. څه دښمني مو پاللې ده؟ هماغه هیواد سره چې تاسو یعنې دا نظام د هغه ځای نه سرچینه اخیستې ده هغه خو ټوله دنیا په رسمیت پیژني، هېڅ مشکل ورسره نه لري. اصل د طالبانو پالیسیانې داسې دي چې هغه یو سالم حکومت که په نړۍ کې هر چېرته وي هغه خپل ځان ته د خپل هیواد
0: دننه
5: ته دا اجازه نه شي ورکولی دولت حکومت
0: نو سبزی صاحب تاسې د طالبانو کې کم بدلون پکار دی یعنی سب کول پکار دی داسې فرق راشي چې نړۍ مطمئن شي دغې نه یعنی طالبان چې اوس کوي داسې ناسمه دي هغه سم څه دي؟
5: ګورئ طالبانو کې دا توم نه دا توان دا پوټینشیل د تبدیلی نشته ده. دوی که تبدیلی راځي بیا له منځه ځي، بیا د دوی واک اختیار نه پاتې کیږي. د دوی ریاست ته څوک نه کینی چې یو کس په وزارت کې د طالب رئیس وي هغه دې د مکمل یو البیتسی لیکلی چې مقابل کې د یو کس دکترا لرلی یو بل د ډاکټر وي هغه د انجینر وي د هغو بزا د طالب ناس وي. طالب دپاره که غواړي چې خپل رسمیت جنې لومړی خو دې د مېرمنو پر ضد باندې دا ډاټابیس پرېږدي، دویم دا ده چې نړیوالې ټولنې سره دې یو تعامل وکړي، څلورم دا دریم دا ده چې سیاسي عذابو ته دې ازادي ورکړي، مطبوعاتو ته دې ازادي ورکړي. دا په دې معنی چې ما زندان جوړ کړی دی او په زندان کې امن ده. دا خو په قبرستان کې ډېر ښه امن وي، هغلته هېڅوک چا ملي کار نه لري، خاموشه خاموشي وي. نو دا ډول